0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det den fremmende som TNN.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. I 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
4: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæblæser.
4: Blæs,
7: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs,
7: blæs. Velblåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
5: God morgen igjen. Til en fremmende sånn til en venn.
4: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. I 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
6: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
7: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i sving og videregående kurs i Vestkåsving fra 18 til 1930. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
8: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
9: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
10: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus Smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun

så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da er du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som er klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen er borte, er de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
2: God morgen igjen. Det en fremmende sånn til en venn.
1: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Tredjefte kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Hei, dette Alex Alexander Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no
6: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
7: God morgen igjen. Det den fremmende sånn til en venn.
6: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang.
7: Bye bye Johnny, bye bye. Start your moment today.
6: Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, ckfk.no.
8: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
9: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
10: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
11: Stray Kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
1: God morgen igjen. Det er den fremmende sånn til en venn.
0: Lørdag 26. kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang.
1: Bye bye Johnny, bye bye. Snart you're falling to death.
0: Onsdag 30. kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
8: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: Bærbar blæblæser!
8: Bærbar blæblæser!
7: Blæblæser!
8: Blæblæser!
7: Bærbar blæblæs!
8: Blæblæs,
7: blæs, blæs!
8: Blæs, blæs, blæs!
6: Vel blåst!
9: Vel, vel! På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle!
10: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
6: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
6: Da du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
6: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett.

0: sanitilbudene på stray.no.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Hei og god morgen, klokka den 16. Dette nyheter på VG. Heng på.
1: Her VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I Det Hvite Hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag 2 av hans statsbesøk I USA. 205 ansatte I olje- og gassvirksomhet på land går ut I streik I dag etter at det ble brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel, der ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold som streiker. Norge har for første gang slått Danmark I en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål I går kveld.
2: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haalands 63. og 64. mål I kamp 56 slår han Zlatans rekord og tidenes landslagstoppskårer I Norden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne I en tomannsbolig på Vinterbro I Ås I natt. Alle beboere gjort rede for og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Hånd I hånd synger Tobias Sten her på Radio Grønland. Hei og god morgen, for du har en alldeles strålende fredag, det 25. september. Det Kim I radioen din, blir med deg frem til klokka blir 11 I dag, 10 grader ute I øyeblikket, litt grått og litt trist. I hvert fall skal sier at det det på yr akkurat I øyeblikket. Det ikke så lett å se når det så bekkamørt som det akkurat I øyeblikket, og det blir jo liksom ikke noe særlig lysere før om en ja, time og kvart. Da står sola opp. Ja, det en stund igjen enda. Vi får kose oss lenger vi da med Rune Sanden Band. Dette vi like her på Radio Grønland. 6 minutter over 6. God morgen, håper du har en god start på fredagen.

blir ja, litt samme vær som igår. Vind holder seg borte, regnvær holder seg borte. Kan bli fare for litt grann sol. Ja, mellom 11 og 4, litt sånn av og på vær. Kan bli opp I en 19 grader I dag, sier meteorologene. Så vi ser hvordan det blir. Det jo meldt at det skal bli en ganske varm helg. Med noe tropegreier som kommer fra Russland, et eller annet greier. Vi får se hva som dukker opp.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Dag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Bye bye, Johnny, bye bye. Start your onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Noah Kahan synger American Cars på Radio Grønland. Det ja, rett og slett fredag da, og det den 25. September. Det Ingvar og Yngvar som har I børsdag. Det Ingvar Lomme jo lett å dra fram I så måte, måtte han ville I fred. Og så det Ingvar Stadheim var jo landslagssjefen som tok over etter Røste Fossen I sin tid. Vi vel tilbake igjen I 1980. 87-88 kanskje nei, 88 tenker jeg han tok vel ikke over etter Røstefoss han tok over etter Tord Gripen jeg tenker meg om men ja, nok om det, dette jo steinalderen, den gang bestfar jeg var unge det rett og slett en ganske kjedelig dag jeg har liksom ikke finnet noe som å ta tak I kanskje at Michael Douglas ble født I 1944 amerikanske filmskuespilleren jeg så en film av Michael Douglas her om dagen som jeg ikke har sett på ganske länge den heter The Game alltså en strålende film som ja, jeg koste meg med det var gøy å se den igjen Mai Sjøvall som skrev romanen om Martin Beck også født på dagen I dag ellers ikke så mye å ta tak I for heller kose oss med Chris Holten som synger om ABBA ja, det en av mine store favorittband gjennom tidene så hører jeg ikke på ABBA sånn hele tiden men innimellom så får jeg noen sånne ABBA-raptusser som jeg bare må høre og jeg kan gå rundt og synge på Dancing Queen og Vole Vo og I det hele tatt dette Chris Holsten med ABBA

0: Catchy og synger Sophie's Ellis Baxter på Radio Grenland. Klokka den 6:30 på morgen. Her siste nytt fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I Det hvite hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag 2 av hans statsbesøk I USA. 205 ansatte I olje- og gassvirksomhet på land går ut I streik I dag etter at det ble brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel, der ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold som streiker. Norge har for første gang slått Danmark I en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål I går kveld.
2: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål I kamp 56 slår han Zlatans rekord og tidenes landslagstoppskårer I Norden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne I en tomannsbolig på Vinterbro I Ås I natt. Alle beboere gjort rede for og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det blir litt sol og det blir mest grått, det meteorologene sier I løpet av dagen I dag. For ja, klokka blir ut på efteren, sånn ett igjen, så skal vi få mellom 16 og 19 grader I Telemark. Det blir bra det. Men så har du tenkt å finne på noe I helgen? Lørdag en strålende dag. Det kommer regnvær fram til 5 om morgenen, og så kommer sola for fullt, og vi skal få mellom 18 og 20 grader I Grenland. Søndag ser søren ikke så halvgærent ut det heller, så blir lørdag og søndag strålende dager.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Dette Morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.
0: God morgen en ny musikk på Radio Grenland. Jamie Miller ute med låta som heter Baby Doll. Og du har en strålende god fredag.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Dette morgenshowet

Azizam synger Ed Sheeran på Radio Grenland. Det straks klart for litt nyheter her på kanalen. Det under 10 minutter igjen, så skal vi I gang med både lokale nyheter, riksnyheter fra VG, og vi skal ha med oss trafikk og litt værvarsel og det hele tatt. Så jeg får skynde meg og få ferdig alt jeg skal der sånn. Det The Cat Sharks på Radio Grenland, låter etter Pink Balloon.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Coldplay synger Clocks på Radio Grenland. Klokka 7. God morgen. Vi skal til nyheter vi. VG sitter klare. Så har vi litt lokale til det. Heng på.
1: Her VG-nyhetene. Høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
2: Nå jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskeen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 205 ansatte I olje- og gassvirksomhet på land går ut I streik I dag etter at det ble brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Streiken omfatter ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjeneste selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne I en tomannsbolig på Vinterbro I Ås I natt. Alle beboere gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Nødetaten rykket I natt ut etter en melding om brann I en konteiner med kasserte møbler på utsiden av et leilighetskompleks I Skien. Politiet opplyser at to personer som sov I en leilighet med åpent vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell. Sent I går kveld ble politiet varslet om at en mann I 40-årene hadde møtt opp på legevakta I Skien med skader I overkroppen. Politiet har en oppfatning av at mannen hadde blitt utsatt for en voldshendelse I en leilighet. En mann I 40-årene pågrepet og satt I arrest, mistenkt for å stå bak handlingen. Mannen som møtte opp på legevakten ble overført til behandling på sykehuset Telemark, og politiet har startet videre etterforskning. De mener de to involverte mennene kjenner hverandre fra før. Og en mann I 20-årene satte I går kveld fyr på en seng utenfor en bolig på Ulefoss. Brannvesenet fikk slokket, og mannen ble undersøkt av ambulansepersonell, opplyser politiet. De har også opprettet en sak på hendelsen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det stille og rolig på veiene våre, og det kommer det mest sannsynlig til å være hele dag. Det kanskje litt rann I ettermiddag, men nå på morgenen på fredager pleier å være relativt stille og fint. Altså, det nok også I dag, tipper jeg. Det Brassveibanen som store problemet I dag. Det 7.31 avgang fra Notodden til Porsgrunn som innstilt og satt opp alternativ transport. Det samme gjelder for 7.59 avgangen fra Porsgrunn til Notodden. 9-avgangen og 10-avgangen også, begge det fra Notodden til Porsgrunn. Så vet du det, ellers så ser det ganske greit ut på alt mulig annet av kollektivtrafikk. Værvarsel sier at vi får en dag som ligner på I går, kanskje litt bedre vær midt på dagen enn det vi hadde I går. Det muligheter for sol og 19-20 grader fra 1 til 4, sier meteorologene. Så muligheter at det kan komme inn litt skyer også I forbindelse med den sola, men vi får se hva som dukker opp I hvert fall. 14 grader I øyeblikket I Telemark. Det fredagsvær.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: 4 minutter over 7. Ruben Miriam Bryant på Radio Grenland fredag 25. September. Det du brent vår bro.
5: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Brent og vår bror Ruben Miriam Bryant på Radio Grønland 6:30 over 7. God morgen, hei det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir 11 I dag, hvor vi skal kose oss sammen på denne fredagen, siste fredagen I september, da, hvor det ja, jeg får besøk av NAV-komiker Jan Gurak, som kommer hit I studio med 9-10. Det blir trivelig, for det skal vi prate en del fotball for Norge. De slo Danmark I går med, ja, det ble jo 3-2-seier, satt litt langt inne, så som skulle bli lekende lett. Danskene I harnisk I dag. Berlinske tidene har krigstyper på forsiden av avisene og kaller Haaland for Nordens ekleste mann. Og sier at det blir ikke barnevennlig når Norge kommer til parken og skal spille returkampen 17. November. Da blir det støkt, så det kan bli interessant. Det ja, det blir morsomt, rett og slett. Vi skal prate med Øystein om kampen og om en times tid. Det blir bra. I mellomtiden skal jo du bare... Jo, jeg koser oss sammen med alt det vanlige faste og følge trafikkbildet og I det hele tatt, jeg har straks litt avisforsider til deg også og den gode musikken, den følger oss I hele dag og med litt Taylor Swift Dette The Faith of Ophelia på Radio Grønland Da har vel lommer Shakespeare gjør det dette da 8 minutter over 7, god morgen

Faith of Ophelia zingen de Taylor Swift. Ophelia! 11.30 over 7, god morgen. Det er endelig fredag, ja, gitt. Så deilig. Skal se litt på avisforsidene våre. Vi er Varden som starter med hjernekraft. En uke med tusenvis av deltakere skal bli starten på noe mye større. En uke for hele Nome. Hjernekraftuka skal samle opp til 1000 mennesker daglig på Ulefoss i april. Med Dag Otto Lauritzen som ambassadør blir det konserter, idrett og aktiviteter. Men hovedmålet å starte en langsiktig satsning på barn og unge og skole i Nome, det som står. Så det unnskyld, her det full kremters norsk eplefest på Gvarv på lørdag. Det gøy. Forsiden av Telemarks avisa, der har du også hørt den gjengen. Vokst til over 50 personer. Det startet med 3 mennesker. Nå har den pur unge gjengen vokst til over 50 personer. Vi rett og slett en stor supportgjeng som lager mye liv, forteller William Kvelland i Porsche Ultras. Nå nærmer de seg storebror i supportersammenheng. Det rett og slett fotballsupportere som meget opptatt av Porsche og lager liv som bare rakkeren hørte spesielt i kampen mot Stabæk i cupen. Og morsomt høre på. Forsiden av Telen i dag, der det bilder av 2 herremenn, eldre sådan, som ser ut som de litt malplasserte, med krosssykler og ser det som, i hvert fall en av de ser det som sitter veldig mye på kontor og har på seg noe helt annet enn vanlig, det ser litt sånn dressfolk ut. Nesøy aktivitetspark, står det. Tirsdag ble den nye Pump Track-banen for sykler på Nesøya åpnet. Kultursjef Terje Malm og idrettskonsulent Hans Olav Johannesen, de har prøvd banen. Og på forsiden av Kragerø Blad Vestmar i dag, siste avisa vi har, Erik har lagt båten til kai for siste gang, skiller lag med en trofast følgesvenn. Siden 1972 har den 25 fot store skøyta tålt alt fra romhjulstormer i nord til blikkstille sommerdager i sør. Nå ligger den ved bryggekanten på Skåtøy og søker en ny eier som vil ta vare på den. Det forsiden av avisene. Jeg har å finne et eller annet som du kan bruke fredagen på jobb frem til lunsj på. For alle avisene. Dette Rob Williams, Nicole Kidman, something stupid.

Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman på Radio Grønland. Det relativt stille I trafikkbildet vårt akkurat I øyeblikket. Det ingen køer noe sted I Telemark akkurat I øyeblikket. Det helt topp det, så da har ikke jeg noe å melde om I trafikkbildet. Hvis du har litt land, så må du gjerne tipse meg. Finner ut av bruke Messenger eller e-post eller et eller annet måte å ta kontakt på. Det Harry Styles, American Girls på Radio Grønland. Håper du har en god fredagsmorgen.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Fever Dream synger Alex Warren på Radio Grenland. Det ja, rett og slett klart for at vi skal ha nyheter hvert øyeblikk I lokale sådan. Først skal vi til mannen som blir stort sett mange millionær hvert eneste år på grunn av båtfolket som trenger nye Fender og fra Skien så kjører du selvfølgelig med Fender ute hele året. Dette Sam Fender, Sam Olivia Dean, låt heter Rain Me In.

0: Thunder på Radio Grenland. Klokka halv åtte. Skal til lokale nyheter vi henger på. Høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, det skriver VG I dag. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskeen har fått minst 17 000 norske skattekroner fra hans medlemskap. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskeen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskeen bekrefter til avisen at Farahmand har vært registrert som medlem I moskeen siden 1995 og at de har mottatt penger. Fra staten for 30 års medlemskap. Nødetatene rykket I natt ut etter melding om brann I en konteiner med kasserte møbler på utsiden av et leilighetskompleks I Skien. Politiet opplyser at to personer som sov I en leilighet med åpent vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell. Sent I går kveld ble politiet varslet om at en mann I 40-årene hadde møtt opp på legevakten I Skien med skader I overkroppen. Politiet har en oppfatning om at mannen har blitt utsatt for en voldshendelse I en leilighet. En mann I 40-årene pågrepet og satt I arrest, mistenkt for å stå bak handlingen. Mannen som møtte opp på legevakten ble overført til behandling på sykehuset Telemark, og politiet har startet videre etterforskning. De mener de to involverte mennene kjenner hverandre fra før. En mann I 20-årene satte torsdag kveld fyr på en seng utenfor en bolig på Ulefoss. Brannvesenet fikk slukket, og mannen ble undersøkt av ambulansepersonell, opplyser politiet, som har opprettet sak på hendelsen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fremdeles stille fint på veiene våre. Det merkelig greier det hvor kaos det var I går, og hvor stille det I dag, fredags. Ingenting om mellom. Værvarselet sier at det blir en dag hvor vi plutselig får ganske mye finvær nå. Det sier vi selvfølgelig ja takk til. Det skal komme inn sol allerede ved 12-tida, bli strøkent ved 1-tida. Det skal være rundt 20 grader fram til klokka blir rundt 5-6, hvor sola skal stå på. Så blir det litt mer guss utover dagen. Men I morgen også, med bare sol nå, blir helt King Kong I morgen, 18-19-20 grader. Søndag ser også fint ut, men det blir regnvær på kvelden, sier meteorologene.
2: Den beste musikken.
0: Det morgenshowet på Radio Grenland, hvor du skal få litt Lady Gaga. 7:58, dette Poker Face. For du har en alldeles strålende start på denne fredagen. Ah, kan det ikke bli bedre, Nitz? På

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

Jolene, Dolly Parton på Radio Grenland 7:30. God morgen. Det fredag I trafikkbildet. Det betyr at det nesten ikke noe som skjer der ute I hele tatt. Jeg har fått litt rande bil fra, ja, det begynner jo rett før Moflata krysset på... fra Skiens sida. Det går så står det jo helt ifra Ingefeltet og hele veien bort det ligger det ikke ingen men fra Myren og hele veien til over Ulefossveien til Moflata krysset. Nå det bare par hundre meter der sånn med litt rande kø. Det ellers bare litt rande kø gjennom Skien sentrum mens I Porsgrunn helt stille rolig. Det ingenting som skjer der I det hele tatt. Det litt rande bil over Valmyrne men det minimalt. Det ingenting som ser ut å være noen problemer der I det hele tatt. Noen pappaer flinkere enn andre. Det synger I hvert fall Emma Steinbakken.

Noen pappaer flinkere enn andre, det ikke noen tvil om I det hele tatt. Og så det noen pappaer som flinkere på det, og så det andre pappaer som gårflinke på sånne handy ting. Kan du gjette hva jeg Ikke så veldig god på handy ting, mener du, men det begynner å bli bedre. Jeg klar å få til de rareste tingene, altså bytte litt armaturer på blandbatterier, og det henge opp ting på gipsvegger som jeg aldri har klart før. Så lenge du har liksom utstyr I orden, så begynner det liksom å, sa bruda selvfølgelig, så begynner ting også å bli lettere da. Og det synes jeg gøy, når du får til ting, men når du ikke får til ting, Jesus, altså du kan jo... Da blir jeg ja, ikke så bli. Det Justin Bieber og Blood Pop. Låt etter Friends på Radio Grønland.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

synger I will never let you down på Radio Grenland. Det 2 minutter og 30 sekunder igjen til vi skal ha litt nyheter igjen på kanalen. Men at du skal få litt Michael Jackson som gir deg history. Etter det skal vi prate litt fotball 7:50, så skal vi prate med vår fotballekspert Øystein Tallakstad om kampen mellom Norge og Danmark. Det blir gøy.

0: klokka passert 8. Om dette problemet med linje fra Oslo til nyhetene for hele VG, men selv som vi har fått I gang nå.
1: Her VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, det sa president Xi Jinping under statsmiddagen I Det Hvite Hus.
2: Landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag 2 av hans 3 dager lange statsbesøk I USA. Gjestelista til middagen var spekket med tech-gründere og milliardærer. Til stede var blant annet Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, Amazon-eier Jeff Bezos og SpaceX-gründer Elon Musk.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskere venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
3: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med 2 skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og er best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin.
0: Ja, takk fra Kristin. Vi har problem med linje derfra. Høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, det skriver VG I dag. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskeen har fått minst 17 000 norske skattekroner for hans medlemskap. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskeen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskeen bekrefter til avisa at Farahmand har vært registrert som medlem I moskeen siden 1995 og har mottatt penger for staten. For 30 års medlemskap denne moskeen. Nødetaten rykket I natt ut etter en melding om en brann I en konteiner I Skien med kasserte møbler på siden av et leilighetskompleks. Politiet opplyser at 2 personer som sov I en leilighet med åpent vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell. Sent I går kveld ble politiet varslet om at en mann I 40-årene hadde møtt opp på legevakta I Skien med skader I overkroppen. Politiet har en oppfatning om at mannen hadde blitt utsatt for en voldshendelse I en leilighet. En mann I 40-årene pågrepet og satt I arrest, mistenkt for å stå bak handlingen. Mannen som møtte opp på legevakta ble overført til behandling på sykehuset Telemark, og politiet har startet videre etter forskning. De mener de 2 involverte mennene kjenner hverandre fra før.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det stille og fint I Porsgrunn. Skien verre. Nå har det blitt mye bil fra Elstrømbroa, ja, før Elstrømbroa, nesten på Myren, og hele veien fram til Moflatakrysset. Det masse bil over Klosterøya, og det også I Skien sentrum. Porsgrunn ser helt fin ut, null og mellom. Det bare Brassbergbanen vi har fått beskjed om når det gjelder kollektivtrafikk. Der sjekker du ut dine apper, så får du greie på når ditt tog eventuelt går, eller alternativ transport. Blir det ja, finvær, det ser ikke sånn ut akkurat nå, men om 4 timer så skal sola skinne fra klar himmel og skal gi oss rett og slett helgeværet som kommer inn over oss da. Det blir en fin helg. Det først søndag kveld ved 8-draget som begynner å regne, og da skal det regne fra da og et døgn fremover. Men ellers, helgen ser fin ut. Den blir rett og slett en god helg med temperaturer opp imot 20 grader. Får bare si ja takk.

0: Mine damer og herrer, la meg få introdusere Morgenshowet på Radio Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: 4:30 har klokka blitt. Det ja, en 8-9 minutter. Nå skal vi prate litt fotball, hvis du interessert I det. Det Øystein Tallakstad, som vår fotballekspert, skal oppsummere kampen mellom Danmark og Norge. Og skal vi se frem mot Portugal-kampen til søndag også. Først, taus.

0: tror jeg fell på Radio Grønland 7:08. Hei, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag. Vi skal straks prate litt landslag som skal, ja, spilte jo I går og skal spille til søndag og så blir det til torsdagen og så blir det søndagen. Det blir fire deilige kamper som, ja, I hvert fall har startet på best mulig måte. Det ble mer spennende enn jeg hadde trodd I går. Det så ut til at de første halvtimene for at Norge kom til å bare herje med danskene og bare feie over dem og nesten sånn litt sånn flaut men det ble jo mer spennende som så Dette Tobias Sten tidlig med skal vi prate med Øystein Tallagstad så fort den over
1: Nok ei bygd, nok en by

0: tilgi meg, synger Tobias Sten på Radio Grenland 12 over 8. Vi skal prate fotball. Det et landslag som jeg var litt sånn litt spent, Øystein, om man klarer å gjenskape det man gjorde I VM kamp etter kamp til en ny sesong på Ullevål, og vi fikk jo svaret ganske tidlig.
1: Ja, de første 20-25 minuttene så var jo Norge rett og slett strålende. Det var fotball på høyt nivå, de eide midtbanen, Ødegård og Berge spesielt, og Oscar Bob var på godt humør, Nusa det samme, og vi har verdens beste spiss, så da var jo alt bare fryd og gammen.
0: Og så blir det en merkelig fotballkamp hvor jeg tror etter par og 20 minutter her at ok, stakkars Danmark, det her kan fort bli stygt, her kan de må nødt til å bare legge seg lavt og bare prøve å sørge for at dette ikke blir for stygt. Og så kommer de tilbake, og så kommer Norge tilbake, altså det så mange rare perioder I den kampen her.
1: Det det, og det det som så herlig med fotball, at når man tror på en måte man vet svaret, så kommer det veldig ofte en twist, og listen her, det var jo frisparket til Damsgaard, som vi må få lov å trekke Nyland ganske grovt på. Ved første øyekast så det ut som det var et strålende frispark, men på returen så var jo ballen nærmere midt I mål enn det den var krysset.
0: Ja, det var, fryktelig faktisk, han tar jo et skritt feil vei akkurat det skuddet skal gå der, og så stoler kanskje litt for mye på muren, jeg vet ikke. Og så det, jeg kan se for meg, Øystein, at dette en kamp som 2023-utgangen av Norge I hvert fall ikke hadde vinnet, og kanskje til og med tapt.
1: Ja, da. Her kommer den mentale styrken og troen på seg selv, og troen på at man har ekstraordinære ferdigheter I laget. Så skal det jo også sies at etter denne strålende åpningen I første omgang, så kom jo Danmark inn I det, inn mot pause. Og da trodde vi jo at Solbakken skulle ta grep, men det skjedde ikke, og Danmark ble bare enda bedre, eller Norge dårligere. Og på Norges venstre side, med Aursnes, som Solbakken pratet veldig opp I den rollen før kampen, så hadde vi store problemer. Patrick Berg var ikke helt å kjenne igjen. Man må huske på at den mannen har ikke hatt noe ferie siden sommeren 2025. Han så litt kjørt og sliten ut. Og Nusa var jo strålende offensivt, men han har jo ikke de største bidragene bakover. Så da byttene kom, så skiftet kampen fullstendig karakter igjen etter 2-2, og det var jo til slutt en fortjent seier, men det å komme tilbake fra 2-2, det sterkt mentalt, og at vi gjør det på en innøvd frispar fra Paul Fjelde, det også kult, og det sier jo litt om det trenerkorpset til Solbakken. Han ser ut som en enehersker, men han bruker korpset sitt veldig sterkt altså.
0: Ja, og Fjelde, assistenttrener I Viking I sin tid, nå I Aston Villa og for landslaget som set-piece coach, gjorde jobben selvfølgelig der. Hvis du ser på det danskene gjør utifra startblokka I andre omgang, hvor de går altså I strupen på Norge, presser ekstremt høyt, står nesten mann mot Norge. Det tok en stund før Norge klarte å løse det, Øystein.
1: Ja, det gjorde det, og Dorgu var jo god. United-vinga var veldig god, og Eusen sleit stort. Det var han som ga bort ballen før 2-2-målet. Og vi kan jo bli muligens litt redde at han måtte ut. Wolfe kom jo inn, tok et gult kort tidlig, så bytta Dorgu ut, og så kom en annen ganske sterk kantspiller også inn. Og jeg tror at Wolfe tok en for laget da han tok sitt andre gule kort og ble utvist, for det var en skummel overgang på tampen der. Men det må til I internasjonal fotball, da må man også ta disse professional foulsene når det nødvendig. Du så jo den danske midtbanespilleren, nei det var Dorgu som hang I shortsen på Ødegård for å stoppe Norges kontring, og da kunne jo gjerne Norge punktert kampen, så nei, det var en kamp som inneholdt det meste, og det var ikke noe tvil om at det var mye på spill. Det var kampen om Skandinavia, Kim.
0: Og så synes jeg jo det rart at danskene tar ut både Damsgaard som herja til tider, og Høylund som, du så han var på veit etter annet, han hadde jo et venstrebeinskudd I hendene på Håsson Nyland som fikk slått den opp I stolpen rett før han ble byttet ut. Jeg synes det var en rar greie av Danmark å gjøre.
1: Ja da, og så det jo flere kamper også for Danmark på tett tid, og Solbakken ble jo spurt av den norske pressen om han bytta for sent, så her vil jo spekulasjonene være om man tenker bare denne kampen, eller om man skal ha med seg også kamp om 3 dager, og det å løpe såpass mye som de kampspillerne gjør, det er tøft, for det er sprinter på sprinter på sprinter, så det vet jeg ikke hva, hva den danske treneren tenkte på, men at Norge sto med sine beste offensive spillere til slutt, det var I hvert fall avgjørende for kampen.
0: Vi skal prate mer om Norge mot Portugal hvert øyeblikk. Først skal vi til Kygojo, sammen med blant annet Haaland, og dette Flow Kings.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Flow Kings, Kygo på Radio Grønland. Og det et fenomen av Haaland, 56 landskamper, 64 mål. Han mangler nå 10 mål for å være inne på topp 10-lista I verden når det gjelder landslagsskåring, Røystein Tallakstad. Dette elleville tall.
2: Ja, det som du sa, det fantastisk å leve I en tid da vi har den råeste målskåreren I verden, og han norsk. Og 5 kamper I VM, 7 skåringer, har folk lurt litt, og han motivert nok nå til å komme tilbake her på Ullevål og så skåre mål igjen? Ja da, 2 nye kasser inn, passerte Zlatan Ibrahimovic, og nå den mest skårende landslagsspilleren I Norden. Men jeg tror han kommer til å komme enda høyere opp på den lista du nevnte.
1: Ja, det kan gå til henne. Og det elleville tall, og det 3 landskamper til nå I løpet av de neste 12 dagene, de neste 9 dagene vi skal få med oss. Aller først nå, til søndag, så det en ny kamp Ullevål. Det kommer et helt annet lag, et Portugal-lag som regjerende mestre I Nations League, men med en aldrende hemsko på topp som heter Cristiano Ronaldo.
2: Ja, jeg tok en liten sjekk på oppsummering fra kampen de hadde I går mot Wales. De vant 1-0, og Ronaldo brant mange sjanser. Han hadde også en I nettet som ble annullert av VAR, og han var av den frustrerte utgaven I går, og da vet vi jo hvordan det å se på. Og Wales var nær en utligning på slutten, så jeg tror Norge har en bedre sjans enn noen gang før til også å tukte Portugal på vårt Fort Ullevål.
1: Ja, mitt tips at vi har bedre sjanse så lenge Ronaldo spiller.
2: Ja, det ikke noe tvil om. Altså, han per nå så jo han en hemsko for det laget. Det fikk vi jo se også I VM. Det var, han ikke I nærheten av løpskraften, og de spiller jo på en måte nesten med en mindre I pressspillet, og det kan du ikke gjøre på internasjonalt toppnivå I 2026. Og I hvert fall ikke når vi lever I en tid der vi har de to beste norske spillene gjennom alle tider. De spiller samtidig. Jeg ble spurt et ganske kult spørsmål I går, Kim. Og så tror du vi får se en type som Haaland og Ødegaard igjen I vår levetid. Og da svarte jeg at det kan hende vi får se en av de. At det kommer en storskorer til, eller en som kan dominere og være den beste spilleren I den største ligaen på midtbanen og være kaptein og hente ned pokaler, men ikke samtidig. Så jeg tror vi må bare nyte nå, Kim. Vi lever I en tid der vi får se Norge på sitt beste, og vi har de 2 best offensive spillerne I verden på vårt lag.
1: Ja, det fantastisk. Skal det sies at hvis du ser på spiller for spiller I den portugisiske troppen kontra den norske, så tror jeg portugiserne havner ut I pluss. Men det noe som heter lag og kollektiv her også.
2: Det det, og det klart at vi fikk se at vi hadde trøbbel på venstrebekk I går. Nå jeg usikker. Wolfe må vel stå over.
1: Absolutt.
2: Og da det jo kanskje Bjørkan da, som har jo hatt mange gode kamper I Champions League for Bodø-Glimt, for Eivsnes synes jeg fungerte dårlig, men samtidig så vet vi at Solbakken har 100% tiltro til Eivsnes, og han kjenner jo portugisisk fotball bedre enn noen andre, så at han kommer til å starte den kampen, enten som venstre innløper eller venstre bekk, det vel stor sjanse for det. Nyland fikk vi se svakheten til I går, var strålende I store deler av mesterskapet for Norge, og kanskje Norges beste totalsett der borte I USA, men han hadde jo en feil som ble skjebnesvanger til slutt, og han hadde en feil I går, og det å ikke stå fotballkampet regelmessig, det krevende. Så defensivt så Portugal nok sterkere enn Norge, men offensivt så kan vi tukte hvem som helst.
1: Ja, vi gleder oss. For folk som har lyst til å pansette huset og sette noen kroner på kampen, Øystein, hva vil du spilt?
2: Nei, altså det som har vært spillet på Norge gjennom hele VM og også I går, det jo at Norge vinner kampen, at det blir over 2,5 mål og at begge lag skårer. Og da kan du kose deg litt på lørdagskvelden.
1: Ja, hive på Haaland-skåring der, så tror jeg det innenfor.
2: Ja, nemlig.
1: Ja, vi gleder oss til søndag allerede, Øystein. Nytt fjellet!
2: Ja, men takk for det.
1: Dette Dagny som synger om været som vi hadde I forrige uke. Dette Rain.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Høyre over og synger James Blunt på Radio Grenland. Klokka den halv ni. God morgen. Skal til de lokale nyhetene. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, det skriver VG. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskeen har fått minst 17 000 norske skattekroner for hans medlemskap. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskeen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskeen bekrefter til avisen at Farahmand har vært registrert som medlem I moskeen siden 1995. Og de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap. Nødetaten rykket I natt ut etter melding om brann I en konteiner med kasserte møbler på utsiden av et leilighetskompleks I Skien. Politiet opplyser at to personer som sov I en leilighet med åpen vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell. Sent I går kveld ble politiet varslet om at en mann I 40-årene hadde møtt opp på legevakten I Skien med skader I overkroppen. Politiet har en oppfatning av at mannen hadde blitt utsatt for en voldshendelse I en leilighet. En mann I 40-årene pågrepet og satt I arrest, mistenkt for å stå bak handlingen. Mannen som møtte opp på legevakten ble overført til behandling på sykehuset Telemark, og politiet har startet videre etterforskning. De mener de to involverte mennene kjenner hverandre fra før. En mann I 20-årene satte torsdag kveld fyr på en seng utenfor en bolig på Ulefoss. Brannvesenet fikk sjokket brannen, og mannen ble undersøkt av ambulansepersonell, opplyser politiet, som også har opprettet sak mot mannen på forholdet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det begynt å roe seg betraktelig på veiene våre. Det har jo vært litt kaotisk I Skien. Der begynner å roe seg veldig nå. Det litt bil fremdeles rundt Moflata kryss og gjennom Skien, men nå går det I hvert fall fremover. Det ikke bare stillestående. Porsgrunn ser helt tipptopp ut. Ikke noe mellom I kollektivtrafikken. Værvarslet sier at vi får en strålende dag faktisk. Kommer sol inn over Telemark ved halv ett tida skal det være strålende fram til klokka blir cirka fem, sier meteorologene. Så I dag, da blir det nok fort vekk grillvær.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: Katy Perry synger om hvordan jeg om dagen. Kjempedeilig ute I sola, så blir du litt varm. Så kommer det litt skyer, og så blir du iskald, for da blir det bare en 10-12 grader. Dette Hot and Cold for Radio Grenland.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Yeah. Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen!

Don't Make Me Love You, synger Lissol på Radio Grønland. Kvart på ni klokken, og det relativt grått ute. Nå regner det ikke noe særlig akkurat I øyeblikket. Det regnet jo, eller det kom en del yr I staden. Det vel, vi snakker ved seks drag, så det begynner å bli tre timer siden. Så da, da jeg gikk gjennom Porsgrunns gater fra busstoppet mitt, så var det jo rett og slett ble litt våt I håret. Så det var, men nå ser det meget lysere ut. Og det meldt om en kanonhelg. I dag skal vi få temperaturer på rundt 20 grader, strålende solskinn fra rundt klokka halv ett I morgen. Bare sol I hele morgen, rundt 18-19 grader, og søndag blir strålende solskinn fram til klokka blir ja, to draget ish, og så kommer regnværet på kvelden. Det blir en fantastisk helg. Gleder meg til å kjenne varmen fra sola litt I fjes igjen. Det skal bli en, jeg skal ha terrassedager, det ingen tvil om, og det blir bra. Hvis ikke jeg vinner på Eurojacken I kveld, da har jeg spillet det for første gang på ekstremt lenge. Så hvis du hører om en gærning fra mann I 50-årene fra Telemark som har leid seg privatfly til Alicante, altså det meg I kveld. Altså. Hvis jeg vinner Eurojacken, da bare leier jeg fly, og så bare drar jeg på hytta, for det kostet en milliard kroner nesten ned dit med rutefly, da bare reiser jeg ned I kveld. Så mest sannsynlig så leser du om det avisen I morgen.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i Vestkålsving fra 18 til 1930. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
4: Kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark i kveld.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Kjartan Lauritzen og Astrid S synger friskis på Radio Grønland. Klokka 8:55 på 9, og det rett og slett fredag, og det sånn at på fredager så, ja, da blir jeg litt sånn lettere sinnsstemning og litt gladere. Og da passer det fint at vi får inn en komiker, en stand-up-komiker inn I studio om, ja, cirka et kvarter. Jeg gleder meg til det. Da kommer Jan Gorak. Han kommer inn og skal fortelle seg om sitt show som han har om dagen. Det vel I helgen I Skien. Det blir spennende å høre om hvordan hans dager Han jo NAV-komiker. En fyr som, ja, bruker NAV litt, og da opplever han garantert mye rart. Jeg snakker av erfaring. Der det mye rart. Jeg kan lure på det også. Du, blir hyggelig å få Jan inn I studio etterpå. Vi skal aller først nå til George Ezra. Dette Budapest på Radio Grønland.

0: Change synger One Direction på her. Hadde Grønland, klokka en ny god morgen. Her siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451,000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertidige vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem, og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak I kampen og best på slutten, så det veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, det skriver VG. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskeen har fått minst 17 000 norske skattekroner for hans medlemskap. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskeen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand. Moskeen bekrefter til avisen at Farahmand har vært registrert som medlem I moskeen siden 1995 og at de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap. Nødetaten rykket I natt ut etter melding om brann I en konteiner med kasserte møbler på utsiden av et leilighetskompleks I Skien. Politiet opplyser at to personer som sov I en leilighet med åpent vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell. Og sent I går kveld ble politiet varslet om at en mann I 40-årene hadde møtt opp på legevakta I Skien med skader I overkroppen. Politiet har en oppfatning om at mannen har blitt utsatt for en voldshendelse I en leilighet. En mann I 40-årene pågrepet og satt I arrest, mistenkt for å stå bak handlingen. Mannen som møtte opp på legevakten ble overført til behandling på sykehuset Telemark, og politiet har startet videre etterforskning. De mener de to involverte mennene kjenner hverandre fra før.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille, fint, rolig på veinett vårt. Det over for I dag. Morgenrøsje jo selvfølgelig mye mindre I dag da, enn det pleier å være på en vanlig hverdag. Men det eneste jeg får beskjed om, det selvfølgelig Bratsbergbanen I dag, som tørr og bløtte. I tillegg så det jo togstreik, så det gjør at vi får noen innstilte avganger på vår bane også. Det Skien Eidsvoll klokka 10 kansellert. Nytt tog 11.09 og så det Bratsbergbanen. Sjekk ut Vy-appen så får du greie på alt du trenger for å komme av gårde dit du måtte ønske I dag. Ellers alt I rute når det gjelder ferger og flyavganger. Værvarsel sier at det blir en dag som starter grått, trist, kjedelig høstvær. Fram til vi har fått I oss lunsjen, da kommer sola og finværet til Grenland. Vi skal opp til 20 deilige høstgrader I løpet av ettermiddagen. For strålende solskinn fram til klokka blir 5:30, sier meteorologene. Og så får vi akkurat det samme vær I morgen. Da blir det hele morgen bare knallvær I hele morgen. Jeg sier ja takk.

0: vi som underholder Grenland. Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Ah, det fredag. Kjenner du det? Det ikke deilig? Dette Kygo. Save.

Same or love, singer Kygo her på Radio Grønland 8 minutter over 9 God morgen, det Kim I radioen din Bli med deg frem til klokka blir 11 I dag Og det Jan som kommer inn I studio hvert øyeblikk Jan Gorak Og det jo bare en mann I hele Norge Som har skrevet Jan Mia med H Og det jo selvfølgelig Teigen Jeg tror kanskje Mini hadde det også Men så får vi kanskje den tredje nordmann I verden Som heter Jan med H Det blir bra Han komiker NAV-komiker Skal ha show I scenen I morgen du interessert I litt stand-up Følg med på Radio Grønland På de neste 4 minutter Ta Pink Beautiful Trauma

0: Pink synger Beautiful Trauma her på Radio Grønland 12:30 over 9. God morgen. Jeg har fått besøk av Jan Gorak, som hadde vel en ganske heftig premiere I Tønsberg I går på sommeret, eller?
1: Det ble urpremiere på Tønsberg, så en slags generalprøve I Tønsberg I går. Vi var cirka 40 stykker, så det var ganske heftig, og det var små justeringer som må til for okay. at, ja, det var ganske mange som jobbet på NAV, også ganske mange som gikk på NAV, tipper jeg, de sa ikke det da.
0: Ja, for du altså NAV-komiker. Fortell, hva NAV-komiker?
1: NAV-komiker det nye showet mitt, som handler om at jeg går på NAV og prøver å deale med det systemet, og at jeg ikke trives med det. Jeg ser jo rundt meg nå, det jo veldig I tiden. Det mye artikler om NAV, det sånn at jeg opplever mer da, siden jeg søker på det. Men ja, jeg merker at det showet veldig aktuelt, da, mer aktuelt enn det jeg trodde det skulle være. Jeg begynte å lage det, for jeg lagde det for meg selv på en måte.
0: Ja, på en måte tar du tak I da litt sånn rare ting som skjer på NAV, eller med deg som NAV-er?
1: Hovedambisjonen var egentlig bare å ta for meg rare ting som skjer på NAV, men jeg også veldig personlig komiker, så det blir jo veldig I jeg-form. Og så vil jeg egentlig ikke snakke om så mye hvorfor jeg på NAV, fordi jeg føler ikke det har så mye med show å gjøre, men samtidig så folk nysgjerrig på det. Så jeg prøver å balansere litt til å snakke om mitt eget liv og min egen ting, da, blant annet at jeg ikke egentlig fra Norge og på NAV, og det veldig heldig, veldig heldig som har NAV.
0: Hvordan tar NAV det da, når de også ser på hva du prater om, hva de driver med?
1: Til nå, når jeg har gjort litt sånn småprøver her og der på klubber, så har de fra NAV som har kommet opp med hatt veldig godt inntrykk av det. I går så var det en dame fra NAV som, hun hadde nok ikke dårlig inntrykk av det, men hun følte seg nok litt angrepet, så hun hadde mye å si. Jeg skal ha sagt at jeg tror hun hadde en del alkohol innen borsa. men veldig hyggelig da, vi hadde en veldig hyggelig samtale på, men jeg ble litt sånn redd for, kanskje jeg må smude det showet her litt ut I hjørnet.
0: Ok, ja, for du mener du var litt for krass med NAV, eller?
1: Jeg tror ikke det, jeg vet ikke hva det ligger på, men I utgangspunktet så det vitser, I mitt hode så det jo vitser, og for dem så det de gjør hver dag, så jeg kan se for meg at det kan smelle litt hardere når du hører det for dem, men jeg tror brukerne ikke synes det var krasst helt, jeg tror de tenker at det sånn det
0: Det sånn det
1: Men så det show for begge, og det viktig for meg at det skal være for brukere og ansatte, og alle imellom.
0: Ja, hva det rareste, og det som har gjort det lettest å skrive vitser da, som du har opplevd via NAV?
1: Godt spørsmål. Jeg tror det som gjør det lett at det så mye byråkrati og så mye ordbruk og ting som på en måte, jeg tror folk har bare sett seg litt blinde på sine egne ting. Så til slutt så opplever jeg at ting ikke betyr så mye. For eksempel dette med tiltak, hvor tungt ord det og på en allerede belastet gruppe, bruker hvor ekkelt det bli kalt det. Altså det sånn, jeg tror det at systemet litt inngrodd da, ifølge meg. Bare ifølge meg.
0: Bare ifølge deg?
1: Ja.
0: Jeg vet jo at det finnes mange mennesker der ute som synes dette systemet ekstremt tungrodd, og ting tar så lang tid, og fatte et vedtak bare om at du får lov til å være arbeidssøker. Ja. Altså det jo helt sånn vilde greier.
1: Ja, 100%. Og det handler mye om tid, for tid noe du har med på NAV. Og tiden går på en måte ikke på NAV, og alt tar lang tid. Og du må ha en buffer på 6 måneder når du sitter og venter på penger, så du skal være ganske rik for å gå på NAV utkommelsen da.
0: Ja, du rik da?
1: Nei, ikke Nei. Spesielt. Eller, jeg rik på opplevelser.
0: Ja. Du, hvordan kom dette til? Hvor får man ideen fra?
1: Jeg hadde en improgruppe I Grenland som heter Norges Lykkeligste. Vi gjorde et show som heter NAV Spesial, og da kom det masse folk.
0: Med Igor og sånn, ikke det?
1: Stemmer, Igor Dundervik og Thomas Berntsen-Lien og Henrik Bøhr Larsen som har regi på det showet her, og Simen Berntsen-Lien og Bård Torsensen og Line Kaupang. Og vi hadde et show som heter NAV Spesial, og det ble fullstappet. Brukere og ansatte, og alle hadde jo kriterier, men de likte det. Og vi hadde så gøy med å gjøre det, så tenkte jeg, det var gøy å ha et stand-up show som var sånn. Og så noen år senere så hadde jeg en idé til det, og så gikk det et halvt år, 7 måneder, og så havnet jeg på NAV, og det sånn, ok da. Jeg ville liksom ikke, jeg hadde lyst til å bruke masse tid på NAV, men nå bruker jeg likevel masse tid på NAV, så hvorfor ikke, tenkte jeg.
0: Og Henrik har vi jo blitt kjent med I masse fjernsynsreklamer, som han prøver å fortelle guttungen sin at hvordan man skal brenne seder, og det morsomt, og fin fyr.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, du, vi skal prate mer med deg og, om show ditt, og om, ja, først må jeg sende en melding til hun NAV-ansatte da, som du hadde på besøk I går. Full og fin heter låta, passer det?
1: Det gjør det.
0: Dette Svinnevo. Folk pleier å være litt full og fin når man på stand.

0: Dansinger sine bo på Radio Grenland 10 minutter på halv 10 her I klokka blitt. Jeg har Jan Gorak I studio som har ja, show I Skien I morgen. Hvordan ligger du an da foran ja, Skiens lille storstue?
1: Det går bra. Som sagt så det litt endringer vi gjør fra I går. Det jo da I På Skien teaterselskap, gamle folkkafé, Henrik Ibsens gate 10, like ved arkaden. Så gikk jeg ut på Klosterøy, eller på Ibsenhuset, men midt I byen. Jeg ligger bra an. I dag skal vi rigge og sette opp kameraer, sette opp stoler og sånn. Og det litt deilig å ha en fysisk dag, hvor jeg ikke trenger å gjøre så mye. Ja. Så jeg psykisk da, jeg må gjøre litt det også da. Men det litt deilig å ha bare en dag hvor vi gjør det fysiske håndarbeidet på en måte da.
0: Ja. Du, hvordan går man fram for oss, som du sier, pusse litt på kantene på showet du hadde I går? Hvordan går man fram da?
1: Jeg tror det veldig mange måter å gjøre det på, men Henrik har jo regi på showet, så det han og jeg som skal rigge. Så etter vi har gjort det, så kan vi ikke ta noe mat, og så sitte og se gjennom showet. Og så egentlig bare sitte med en popsipen og kutte litt I hva vi tenker på. Ok, dette nødvendig å si, dette ikke nødvendig å si. Hvordan får vi fram dette? Og så videre, fordi showet jo egentlig ferdig. Det som det bærer I preget at noen ting kanskje blir sagt litt for mye, eller litt for hva skal jeg si, litt på sånn sleivete måte, og så det viktig å få fram de samme poengene, men ikke overdo it, eller underdo it og det det som en evig spørsmål I stand-up, tydelighet, hvor tydelig skal du være, hvor tydelig må du være for at folk forstår vitsen, og hvor utydelig kan du være for at folk forstår vitsen
0: Ja, men I hvert fall jeg da, hvis jeg veldig godt forberedt en ting og brukt en god del tid på å lære meg en tekst for eksempel så synes jeg det forferdelig vanskelig å endre den rett før jeg skal på.
1: Det veldig sant, men så dette på mange måter, på godt og vondt, så jo dette litt improvisert også. Ja. Så det en del ting som skal være som det skal være, og så en del ting som blir litt improvisert ut av måten jeg sier det på. Jeg sier det kanskje på forskjellige måter litt sånn. Så det essenser som skal gjøres noe med, og ikke så mye. I hvert fall nå da, så mye sånn konkrete sånn ord for ord, for dem, noen av de tingene blir ord for ord da.
0: Men du har blitt erklært død, forklar.
1: Ja, så I 2021 så ble jeg erklært død på ikke lov å le på hytta, av Henrik Fladseth og Martin Beyer Olsen. Og det har vært en greie, og da var jeg ganske lei alt mulig, så jeg hadde egentlig en pause, da var det korona da, så jeg hadde en pause for alt mulig, og så dro jeg til Portugal, og da fikk jeg tilbake til kjærligheten for stand-up, og jeg mistet førheten min oppstå. Jeg ble utbrent og alt mulig sånn. Så da jeg kom tilbake, så var jeg klar for å stand-up, men jeg erklært død. Så nå prøver jeg å gjenopplive karrieren min på mange måter ved å si at jeg ikke død. Så det bare å fortsette å boke meg.
0: Du bare naver, du ikke død.
1: Ja, så det for så vidt verre da. Noen ganger skal jeg ønske, ja, det vil jeg ikke si på radio.
0: Du, for folk som har lyst til å få med seg showet ditt, hvordan går man frem?
1: Jeg tror hvis du skriver NAV-komiker enten inn på Google eller på Facebook så kommer arrangementet opp. Første premiereforestilling klokka 7, den utsolgt, og så andre premiereforestilling klokka 9, og der det jeg tror jeg, la oss si 22 billetter igjen eller noe, så salget går bra, vi får bare håpe at de som kommer de liker det, og det blir bra for det filmes, så det for evig gjøres uansett, det to show som filmes da.
0: Herlig, Jan. Du, takk for at du kom, og tvi I morgen.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Dette Bella Kay på Radio Grønland. 6 minutter igjen til vi skal ha litt lokale nyheter her på stasjonen. Dette I love it, I love it, I love it, I love it.

0: Heide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Leitinger, Taylor Swift på Radio Grenland. Klokka den passert halv ti. Skal ha litt lokale nyheter vi her på stasjonen. Og vi starter vi med Mahmoud Farahmand, som har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, følge høyrepolitikeren. Det skriver VG, stortingsrepresentanten fra Telemark, reagerer kraftig på at Rabita-moskeen har fått minst 17 000 norske skattekroner fra hans medlemskap. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskeen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette. Det sier Farahmand til VG. Moskeen bekrefter til avisen at Farahmand har vært registrert som medlem I moskeen siden 1995, og at de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap. Nødetatene måtte innatt rykke ut til melding om brann I en konteiner med kasserte møbler på utsiden av et leilighetskompleks I Skien. Politiet opplyser at to personer som sov I en leilighet med åpent vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell. Sent I går kveld ble politiet varslet om at en mann I 40-årene hadde fått møtt opp på legevakten I Skien med skader I overkroppen. Politiet har en oppfatning av at mannen hadde blitt utsatt for en voldshendelse I en leilighet. En mann I 40-årene pågrepet og satt I arrest, mistenkt for å stå bak handlingen. Mannen som møtte opp på legevakten ble overført til behandling på sykehuset Telemark, og politiet har startet videre etterforskning. De mener de to involverte mennene kjenner hverandre fra før. En mann I 20-årene satt torsdag kveld fyr på en seng utenfor en bolig på Ulefoss. Brannvesenet fikk sjokket, og mannen ble undersøkt av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det også opprettet sak på hendelsen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, nå har jeg ikke noe å bjuda på, gitt, når det gjelder trafikken. Det bare vi som driver og krangler og knoter akkurat I øyeblikket, både på grunn av streik og ikke minst på grunn av Brassbergbanen. Da gå inn på dine apper for å finne ut av når du skal av gårde. Vi har også fått meldinger fra Sandefjord Lufthavn Torp. Vi så tenkte til Krakow og Polanland I dag med Ryanair 10.40, så da har du god tid. Den nesten en time forsinket den nå. Ny tid 11.30, så enten skal du skille litt grann hjemme før du drar til Sandefjord Lufthavn Torp, eller så reiser du helt vanlig tid, og så får du et ekstra lite beger med flyksoda på Torp før du skal ut og fly til Polen. Værvarsel sier at det blir en finfin dag. Det blir grått fram til klokka blir 12, og så kommer sola til Telemark. Vi får rundt 20 grader I dag, rundt 19 grader I morgen, strålende solskinn I hele morgen. Det blir rett og slett deilig å se sola ordentlig igjen. Det digg å få litt sånn, hva kalles det for noe? Indian summer, kan vi ikke flott kalle det det? Ja, vi prøver det.
2: Dette morgenshowet.
0: Med BTS. Swim, swim, swim, swim for livet.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Mr. Mr. synger Broken Wings på Radio Grenland 12 minutter på 10 har klokka blitt Det fredagsmorgen Den siste fredagen I september
1: Våkn opp til godt humør hver dag Dette morgenshowet
0: Det morgenshowet på Radio Grenland Og det rett og slett Ja, meldt om kanonvær både I dag og I morgen og store deler av søndagen. Jeg skal bruke helga til produksjon. Jeg lager, det driver, koker litt, lager litt mat på, på internett, blant annet på TikTok og alle sosiale medier som finnes nesten. Men så jeg skal produsere opp en del video I løpet av helga. Det blir jo mye mat når man skal produsere en god del videoer. Så det blir jo, man blir jo mett for å si det sånn, så jeg trenger egentlig å få tak I folk som kan komme og spise alt dette maten. Det blir alt for mye mat, så at jeg skal klare alene I hvert fall. Dette

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Til den fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Tredjefte kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Baker synger Summer på Radio Nelna klokka 10. God formiddag. Her siste nytt fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451,000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Da skal du ha Kristin. Fylkesvei 32 mellom Steinsolt og Siljan blir fra mandag stengt på grunn av arbeid med rassikring. Store steiner ligger løst I fjellveggen, og derfor må veien stenges helt mens det arbeides med å fjerne steinene. Det vil være mulig å kjøre inn til eiendommer på hver side av arbeidsområdet, men veien ved arbeidsområdet vil være helt stengt for gjennomkjøring. Så lenge arbeidet pågår, det melder Vestfold fylkeskommune. Det satt av 5 dager til arbeidet, men veien vil åpnes tidlig. Dersom det tar kortere tid å fjerne de løse massene. Myke trafikanter vil bli assistert av mannskap på stedet dersom de ønsker å passere til fots eller på sykkel. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, det skriver VG. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskéen har fått minst 17 000 norske skattekroner for hans medlemskap. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskéen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskéen bekrefter til avisen at Farahmand Man har vært registrert som medlem I moskéen siden 1995, og at de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap. Nødetatene måtte I natt rykke ut etter melding om brann I en konteiner med kasserte møbler på utsiden av et leilighetskompleks I Skien. Politiet opplyser at 2 personer som sov I en leilighet med åpent vindu ble eksponert for røyk og undersøkt av ambulansepersonell.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille på veinett vårt. Ingenting å klage over der akkurat I dag. Fått melding fra Ryanair om at flyet til Krakow blir 50 minutter forsinket. Skulle gått 10.40. Utsatt nå til 11.30. Ja, 14 grader, sånn lett skyet, eller regnskyld, delvis skya og oppholdsvær store deler av Telemark. Akkurat I Porsgrunn nå så det fremdeles over skya, men det skal komme sol også hit nå I løpet av relativt kort tid. Det skal bli strålende solskinn da, fra klokka 12:30 til klokka blir 16:30. I ettermiddag så blir en strålende dag. 20 grader det meldt. Vi skal få 18-19 grader I morgen. Strålende solskinn I hele morgen. Vinden holder seg unna, så det blir nesten litt sånn båtvær I morgen. Ikke så gærent.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet, Radio Grenland.
6: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

det kanskje den beste dagen I hele uka. For alle litt sånn, litt småskittne til en lang uke med jobb, og litt glad for at det endelig helg kan gjøre som en vil, sove litt lenger, spise god frokost, kanskje ta et bitte glass fluktsoda. Det

Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyra og hevder de skal klare å finansiere et kjøp med god hjelp fra samarbeidspartnerne. Eierne på sin side sier at alt til salgs, men vil ikke ut med prislappen, melder Telemarksavisa. Notodden fotball ser nå på muligheten for å kjøpe anlegget. Daglig leder Dag-Eili Fagemo krystallklar I sin uttalelse. Den største bremseklossen for å utvikle klubben videre at vi ikke eier stadionanlegget, og det må vi gjøre nå. Med. Fagmo sier det jobbes I kulissene med tanke på kjøp av stadion. Han har liten tro på at området de interessert I kan brukes til annet enn fotball, og at salgsverdien derfor ikke så stor med tanke på at anlegget ligger I et freda område. For Notodden fotball fordelen med å eie mange. Det kan være starten på slutten for klubben hvis vi ikke får tak I stadion. Vi betaler I dag rundt 1 million kroner I året på alt av utgifter vi har for å leie og drifte anlegget. Det penger vi kunne brukt på det sportslige om vi eide banen som eiere vil vi ha muligheter til å leie videre ut og vi kunne laget sponsoravtaler som også hjalp oss med likehold. Dialogen med dagens eiere god men de vet at vi en dårlig leietaker. Vi har heller ikke begynt å diskutere konkrete mulige løsninger sier Fagemo som ikke har spesielt stor tro på at politikerne eller administrasjonen I Notodden kommune interessert I kjøpe anlegget. Dette anlegget kun interessant for en fotballklubb. Ingen andre vil ha det, sier han til Thea. Det har vært umulig ikke å legge merke til dem, I hvert fall på Vestsida, for det som startet med en liten gjeng som lagde liv nå vokst til over 50 stykker, og de høres så til de grader. Uansett om man fysisk til stede på Porsche hjemmekamper eller ser kampen via direkte sport, Porsche Ultras har blitt et begrep. Vi rett og slett en stor supportgjeng som lager mye liv, forteller William Kvelland til avisa Thea. Ultras beskrives som fotballens mest høylytte og lidenskapelige supportere, men til forskjell fra enkelte Ultras-grupperinger, man ser på fotballstadioner verden over disse verken skumle eller ute etter bråk. De bringer positiv energi og alle tolv år eller yngre. Det beste med å være med I Porsche Ultras at det sosialt og alle kan være med, sier Oliver Kvelland. Gjeng som vokst og omtrent uke etter uke har skaffet seg nå egne t-skjorter og skal I gang med genserkolleksjon. Det helt gratis å være med. Det bare å komme til oss på tribunen så kan alle som vil være med og heie være der. Man trenger ikke ha på seg Porsche Ultras heller. Det bryr oss ingenting om. Det handler bare om å heie og skape liv, sier Kvelland. Nome henger med I toppen av 6. divisjon og Gendjan Krasniki sikrer seieren med sin 2-1-scoring da Nome slo Heddal I 6. divisjon I går. Krasniki sendte Nome I føringen bare noen minutter ut I første omgang, men 3 minutter før sidebytte skårte Håkon Skårdal for Heddal og gikk til pause på stillingen 1-1. Krasniki sørger for at Nome tok ledelsen igjen med sin scoring etter 63 minutter spill, og det ble også sluttresultatet. Skottfoss knuste Hei 3 med 9-1 I 7. divisjon. Det en jevn første omgang hvor Skottfoss ledet 3-1 var bortelaget suverene I andre omgang og skorte hele 6 mål. Stoppet altså ikke før det stod 9-1 til bortelaget Skottfoss. Bamle ledet 1-0, men Åfoss kom tilbake mot slutten og sørget for 1-1 I 7. divisjon. Åfoss Isak Tefsi Ville Gabriel forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort 3 minutter før pause, men stod 0-0 da. Timmy Kumar Varnes sendte Bamle foran da han satt inn 1-0 etter 62 minutter spill, men Marius Skyr sørget for balanse I Åfoss-regnskapet. Han satt inn 1-1 1 minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren I fløyta for siste gang, og resultatet I kampen ble 1-1.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av
2: det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Love Somebody synger Morgan Wallen på Radio Grenland. 10:30 klokka. Det betyr en ting det. Lokale nyheter. For for oss det som har skjedd der ute. Ikke det så veldig mye nytt, men vi kan jo ta med oss det som har kommet. Joachim Fink Gråsvås tar med prisen for 2026 for boka Undo Me. Det Telemark litteraturpris. Prisen ble delt ut under åpningen av litteraturdagen I Vinje I går. Det vanskelig å sette ord på hvor mye dette betyr for meg. Dette en anerkjennelse som gir meg inspirasjon til å tørre å skrive neste bok. Det en ting å skrive en bok, en annen ting å gi den ut. Det som å kaste seg ut for en klippe, men når jeg først har fått sikkerhetsnett på vei ned, sa en takknemlig prisvinner Joachim Fink Gråsvås utgiver Aschehoug, og de omtaler boka som mørk. Mørkt, vittig og urovekkende. Og Fylkesvei 32 mellom Steinsolt og Siljan blir fra mandag stengt på grunn av arbeid med rassikring. Store steiner ligger løst I fjellveggen, og derfor må veien stenges helt mens arbeidet med å fjerne steinene pågår. Det vil være mulig å kjøre inn til eiendommer på hver side av arbeidsområdet, men veien ved arbeidsområdet vil være helt stengt for gjennomkjøring så lenge arbeidet pågår, melder Vestfold fylkeskommune. Det satt av 5 dager til arbeidet, men veien vil åpnes tidligere dersom det tar kortere tid å fjerne de løse massene. Myke trafikanter vil bli assistert av mannskap på stedet, som de ønsker å passere til fots eller på sykkel. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, det skriver VG. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskéen har fått minst 17 000 norske skattekroner fra hans medlemskap. Har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskéen fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskéen bekrefter til avisen at Farahmand har vært registrert som medlem I moskéen siden 1995, og de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap.
1: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Litt om mellom trafikkmessig I dag. Stille rolig, fint å kjøre bil der ute. Litt byavgang da, som må sjekkes ut. Sjekk ut apper eller nettsider. Så det Sandefjord Lufthavn Torp. Det Ryanair til Krakow skulle gått nå om 10.40. Det om 8 minutter. Utsatt til 11.30. 50 minutter forsinket. Solen den skal komme hvert øyeblikk. Øyeblikk skal være fra Elvi, så skal det være glimt av sol, og så skal det være helt blå himmel fra klokka 12:30, sier meteorologene. Blir 20 grader I dag. Litt Indian summer, ja takk.
2: God morgen. Alltid. Best humør. Morgenshowet.
0: Ja, vi hørte låta I går, og det jo nesten... Ja, på grensen til det merkelig at en svensk dame, Petra Marklund, skal synge på en landslagssang mellom Norge og Danmark. Men dette Hendra mot himmelen. Heia Norge!

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Dette Morgenshowet

0: Charlie Puth synger Changes på Radio Grenland. Jeg håper du har litt gode planer for helgen. Det meldt om strålende solskinn og fint vær 20 grader I dag, og 18-19-20 I morgen også. Strålende solskinn I hele morgen. Sola kommer, og vinden holder seg borte. Hva skal du finne på? Ja, jeg skal lage mat, produsere opp noe innslag for min egen kokkekanal, så sjekk ut Kim Koker, så får du se hva jeg driver om dagen. Det blir italiensk. Denne her, det som Dette Shawn Mendes Like to be you Sammen med Julia Michael
1: Don't cry, do Whatever makes you comfortable I'm tired too There's nothing left to say Let's call it truce Cause I don't really wanna go to

synger Cheerleader. Dette altså, jeg har hørt originalen på den låten her sånn, og den altså så trøttans og så kjedelig låt. Så har Felix John, som en meget bra DJ, bare tatt den låta og pimpet den ordentlig opp, så dette ble veldig bra. Dette Cock Robin, hvis det lov å si på norsk radio. Det ingen som heter Cock I bandet, men bandet heter Cock Robin. Just around the corner.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Dette morgenshowet.
6: God morgen.

American Boy synger Estelle Kanye West på Radio Grønland 3 minutter på 11. Det bare for meg å si hare, hare, hare. Jeg håper du får en vidunderlig god helg. Det ja, rett og slett en drømmehelg, sånn væremessig da, som vi står foran. I september å få oppleve 20 grader, slutten av september til og med. For du har en strålende god helg Og så prates du igjen en senere anledning Mandag så Thomas til bak igjen Her på seminar Vet du hva det betyr? Der boys to men I'll make love to you God helg, ja

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de vil innvilge dette. En person fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte i bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene i Nations League. De ser nok en god motstander i Norge etter 3-2 mot Danmark i går, sier Sander Berge.
1: De ser vel at vi er et godt lag, og de har møtt Danmark tidligere i to rysere playoff-matcher i Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger i Portugal, og da var det jo 50-50. Så det viser bare at det er tight og jevnt, og vi har våre styrker, og de skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen.

0: vennskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. TV 2 omtalte saken først. Ukraina har fått lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Tidligere har Donald Trump kommet med sprikende signaler om hvorvidt Ukraina ville få lisensen. De siste opplysningene fra Zelensky foreløpig ikke bekreftet av USA. Oscar Westerlin avslører at han mater AI med bilder av bøker han ikke forstår. Det forferdelig synd at han gjør dette, det et lovbrudd, sier generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening Katrine Sandnes til VG. Jeg skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket det nøyere, svarer Westerlin. Flere kritiserte keeper Ørjan Horshol Nyland etter Danmarks redusering til 1-2 i går og mente han kunne reddet den. Dagen derpå sier landslagssjef Ståle Solbakken seg enig.
1: Han tar jo et steg til feil side, som gjør at han ikke rekker det, så den tagbar den.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

낮은 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던

Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyra og hevder de skal klare å finansiere et kjøp med god hjelp fra samarbeidspartnerne. Eierne på sin side sier at alt til salgs, men vil ikke ut med prislappen, melder Telemarksavisa. Notodden fotball ser nå på muligheten for å kjøpe anlegget. Daglig leder Dag Eilif Fagermo krystallklar I sin uttalelse. Den største bremseklossen for å utvikle klubben videre at vi ikke eier stadionanlegget, og det må vi gjøre noe med. Fagermo sier det jobbes I kulissene med tanke på kjøp av stadion. Han har liten tro på at området de interessert I kan brukes til annet enn fotball, og at salgsverdien derfor ikke så stor med tanke på at anlegget ligger I et fredet område. For Notodden fotball fordelen med å eie mange. Det kan være starten på slutten for klubben hvis vi ikke får tak I stadion. Vi betaler I dag rundt 1 million kroner I året på alt av utgifter vi har for å leie og drifte anlegget. Det penger vi kunne brukt på det sportslige. Om vi eide banen som eiere ville vi hatt muligheter til å leie videre ut, og vi kunne laget sponsoravtaler som også hjalp oss med likehold. Dialogen med dagens eiere god, men de vet at vi en dårlig leietaker. Vi har heller ikke begynt å diskutere konkrete mulige løsninger, sier Fagermo, som ikke har spesielt stor tro på at politikerne eller administrasjonen I Notodden kommune interessert I å kjøpe anlegget. Dette anlegget kun interessant for en fotballklubb. Ingen andre vil ha det, sier han til Thea. Det har vært umulig ikke å legge merke til dem, I hvert fall på Vestsida, for det som startet med en liten gjeng som lagde liv nå vokst til over 50 stykker, og de høres så til de grader. Uansett om man fysisk til stede på Porsche sine hjemmekamper eller ser kampen via direkte sport, Porsche Ultras har blitt et begrep. Vi rett og slett en stor supportgjeng som lager mye liv, forteller William Kvelland til avisa Thea. Ultras beskrives som fotballens mest høylytte og lidenskapelige supportere, men til forskjell fra enkelte Ultras-grupperinger, man ser på fotballstadioner verden over, disse hverken skumle eller ute etter bråk. De bringer positiv energi, og alle tolv år eller yngre. Det beste med å være med I Porsche Ultras at det sosialt, alle kan være med, sier Oliver Kvelland. Gjeng som vokst og omtrent uke etter uke har skaffet seg nå egne t-skjorter og skal I gang med genserkolleksjon. Det helt gratis å være med, det bare å komme til oss på tribunen, så kan alle som vil være med og heie være der. Man trenger ikke ha på seg Porsche Ultras heller, det bryr oss ingenting om, det handler bare om å heie og skape liv, sier Kvelland. Nome henger med I toppen av 6. divisjon, og Jan Krasniki sikret seieren med sin 2-1-scoring da Nome slo Heddal I 6. divisjon I går. Krasniki sendte Nome I føringen bare noen minutter ut I første omgang, men tre minutter før sidebytte skårte Håkon Skårdal for Heddal og gikk til pause på stillingen 1-1. Krasniki sørger for at Nome tok ledelsen igjen med sin scoring etter 63 minutter spill, og det ble også sluttresultatet. Skottfoss knuste Hei 3 med 9-1 I 7. divisjon. Det en jevn første omgang hvor Skottfoss ledet 3-1 var bortelaget suverene I andre omgang og skorte hele 6 mål. Stoppet altså ikke før det stod 9-1 til bortelaget Skottfoss. Bamle ledet 1-0, men Åfoss kom tilbake mot slutten og sørget for 1-1 I 7. divisjon. Åfoss Isak Tefsi Velle Gabriel forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort 3 minutter før pause, men stod 0-0 da. Timmy Kumar Varnes sendte Bamle foran da han satt inn 1-0 etter 62 minutter spill, men Marius Skyr sørget for balanse I Åfoss-regnskapet. Han satt inn 1-1 1 minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren I fløyta for siste gang, og resultatet I kampen ble 1-1.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i vestkantsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her er alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
2: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det en fremmende sånn til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov i Oslo i oktober 2024. Siden i fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann i 30-årene siktet i saken. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen. Det bekrefter leder Rolf Ringdahl til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bok til AI. Et lovbrudd, sier bokbransjen.
1: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet i ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke er klar over at dette ikke er lov, for det er ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før fylte 30. Pengene skal ifølge Hovland ligge til rette for at flere kan stifte familie i trygge og stabile samliv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåt på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Riktig så god fredags ettermiddag. Rain me in fra Sam Fender etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov I Oslo I oktober 2024. Siden I fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann I 30-årene siktet I saken. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bøker til AI, et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet I ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Oline Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før de fyller 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie I trygge og stabile samliv. Orkla tilbakekaller 500 000 Grandiosa etter funnet hardplast I enkelte av pizzaene. Tilbakekallingen gjelder Grandiosa original 575 gram og Grandiosa porsjon 375 gram. I studio Andre Ødeby, nyhetene flottet på VG.
3: Ettermiddagsrøsje

Da vi veldig, veldig godt på vei inn I helgen da. God fredags ettermiddag. Velkommen skal det være til ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland, hvor Kristoffer har inntatt posisjon for å slå og følge med deg noen gode timer fremover. Vi skal blant annet prate litt Norge da med Øystein Tallakstad. Det blir også stand-up med Jan Gorak, men først Alec Benjamin.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Ettermiddagsrøsje.

En himmel full av stjerner sang Lillebjørn Nilsen. A sky full of stars synger Coldplay en fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en, om du måtte ta det til, så er det hyggelig at du er med her på Radio Grønland. Vi skal ta en prat med stand-up-komiker Jan Gorak etter hvert. Han har nytt show på gang. Himmel også sportsnyhetene til deg etter.

Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyra og hevder de skal klare å finansiere et kjøp med god hjelp fra samarbeidspartnerne. Eierne på sin side sier at alt til salgs, men vil ikke ut med prislappen, melder Telemarksavisa. Notodden fotball ser nå på muligheten for å kjøpe anlegget. Daglig leder Dag Eili Fagemo krystallklar I sin uttalelse. Den største bremseklossen for å utvikle klubben videre at vi ikke eier stadionanlegget, og det må vi gjøre noe med. Fagmo sier det jobbes I kulissene med tanke på kjøp av stadion. Han har liten tro på at området de interessert I kan brukes til annet enn fotball, og at salgsverdien derfor ikke så stor med tanke på at anlegget ligger I et fredet område. For Notodden fotball fordelen med å eie mange. Det kan være starten på slutten for klubben hvis vi ikke får tak I stadion. Vi betaler I dag rundt 1 million kroner I året på alt av utgifter vi har for å leie og drifte anlegget. Det penger vi kunne brukt på det sportslige om vi eide banen som eiere ville vi hatt muligheter til å leie videre ut og vi kunne laget sponsoravtaler som også hjalp oss med likehold. Dialogen med dagens eiere god men de vet at vi en dårlig leietaker. Vi har heller ikke begynt å diskutere konkrete mulige løsninger sier Fagemo som ikke har spesielt stor tro på at politikeren eller administrasjonen I Notodden kommune interessert I å kjøpe anlegget. Dette anlegget kun interessant for en fotballklubb. Ingen andre vil ha det, sier han til Thea. Det har vært umulig ikke å legge merke til dem, I hvert fall på Vestsida, for det som startet med en liten gjeng som lagde liv nå vokst til over 50 stykker, og de høres så til de grader. Uansett om man fysisk til stede på Porsche I hjemmekamper eller ser kampen via direkte sport, Porsche Ultras har blitt et begrep. Vi rett og slett en stor supportgjeng som lager mye liv, forteller William Kvelland til avisa Thea. Ultras beskrives som fotballens mest høylytte og lidenskapelige supportere, men til forskjell fra enkelte Ultras-grupperinger. Man ser på fotballstadioner verden over disse hverken skumle eller ute etter bråk. De bringer positiv energi, og alle tolv år eller yngre. Det beste med å være med I Porsche Ultras at det sosialt, alle kan være med, sier Oliver Kvelland. Gjeng som vokst og omtrent uke etter uke har skaffet seg nå egne t-skjorter og skal I gang med genserkolleksjon. Det helt gratis å være med, det bare å komme til oss på tribunen, så kan alle som vil være med og heie være der. Man trenger ikke ha på seg Porsche Ultras heller, det bryr oss ingenting om, det handler bare om å heie og skape liv, sier Kvelland. Nome henger med I toppen av 6. divisjon, og Jan Krasniki sikret seieren med sin 2-1-scoring da Nome slo Heddal I 6. divisjon I går. Krasniki sendte Nome I føringen bare noen minutter ut I første omgang, men tre minutter før sidebytte skårte Håkon Skårdal for Heddal og gikk til pause på stillingen 1-1. Krasniki sørger for at Nome tok ledelsen igjen med sin scoring etter 63 minutter spill, og det ble også sluttresultatet. Skottfoss knuste Hei 3 med 9-1 I 7. divisjon. Det en jevn første omgang hvor Skottfoss ledet 3-1 var bortelaget suverene I andre omgang og skorte hele 6 mål. Stoppet altså ikke før det stod 9-1 til bortelaget Skottfoss. Bamle ledet 1-0, men Åfoss kom tilbake mot slutten og sørget for 1-1 I 7. divisjon. Åfoss Isak Tefsi Velle Gabriel forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort 3 minutter før pause, men stod 0-0 da. Timmy Kumar Varnes sendte Bamle foran da han satt inn 1-0 etter 62 minutter spill, men Marius Skyr sørget for balanse I Åfoss-regnskapet. Han satt inn 1-1 1 minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren I fløyta for siste gang, og resultatet I kampen ble 1-1.

0: guess I am.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. kommer Anne-Kat. Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: minutter over halv tre nå, i det vi skal inn i stand-upens verden. Kim har tatt en prat med Jan Gorak, som har nytt show på gang.
1: Jeg har fått besøk av Jan Gorak, som hadde vel en ganske heftig premiere i Tønsberg i går på sommerrett, eller?
2: Det ble urpremiere på Tønsberg, så en slags generalprøve i Tønsberg i går. Vi var cirka 40 stykker, så det var ganske heftig, og det var små justeringer som må til for okay. at, ja, det var ganske mange som jobbet på NAV, også ganske mange som gikk på NAV, tipper jeg, de sa ikke det da.
1: Ja, for du altså NAV-komiker. Fortell, hva NAV-komiker?
2: NAV-komiker det nye showet mitt, som handler om at jeg går på NAV og prøver å deale med det systemet, og at jeg ikke trives med det. Jeg tenker jo, jeg ser jo rundt meg nå, det jo veldig i tiden. Det mye artikler om NAV, det kan være sånn at jeg opplever mer da, siden jeg søker på det. Men ja, jeg merker at det showet veldig aktuelt da, mer aktuelt enn det jeg trodde det skulle være. Jeg begynte å lage det, for jeg lagde det for meg selv på en måte.
1: Ja, på en måte tar du tak i da litt sånn rare ting som skjer på NAV, eller med deg som NAV-er?
2: Hovedambisjonen var egentlig bare å ta for meg rare ting som skjer på NAV, men jeg også veldig personlig komiker, så det blir jo veldig i jeg-form. Og så vil jeg egentlig ikke snakke om så mye hvorfor jeg på NAV, fordi jeg føler ikke det har så mye med show å gjøre, men samtidig så folk nysgjerrig på det. Så jeg prøver å balansere litt til å snakke om mitt eget liv og min egen ting, da. Blant annet at jeg ikke egentlig fra Norge og på NAV, og det veldig veldig heldig som har NAV.
1: Hvordan tar NAV det da, når de også ser på hva du prater om, hva de driver med?
2: Til nå, når jeg har gjort litt sånn småprøver her og der på klubber, så har de fra NAV som har kommet opp med hatt veldig godt inntrykk av det. I går så var det en dame fra NAV som, hun hadde nok ikke dårlig inntrykk av det, men hun følte seg nok litt angrepet, så hun hadde mye å si, skal ha sagt at jeg tror hun hadde en del alkohol inne på også. men veldig hyggelig da, vi hadde en veldig hyggelig samtale etterpå, men jeg ble litt sånn redd for, kanskje jeg må smude det showet her litt ut i hjørnet.
1: Ok, ja, for du mener, du var litt for krass med NAV, eller?
2: Jeg tror ikke det, jeg vet ikke hva det ligger på, men i utgangspunktet så er det vitser, i mitt hode så er det jo vitser, og for dem så er det det de gjør hver dag, så jeg kan se for meg at det kan smelle litt hardere når du hører det for dem, men jeg tror brukerne ikke synes det var krasstert, og jeg tror de tenker at det er sånn det er.
1: Det er sånn det er.
2: Men så er det show for begge, og det er viktig for meg at det skal være for brukere og ansatte, og alle imellom.
1: Ja, hva er det rareste, og det som har gjort det lettest å skrive vitser da, som du har opplevd via NAV?
2: Godt spørsmål. Jeg tror det som gjør det lett er at det er så mye byråkrati og så mye ordbruk og ting som på en måte, jeg tror folk har bare sett seg litt blinde på sine egne ting. Så til slutt så opplever jeg at ting ikke betyr så mye. For eksempel dette med tiltak, hvor tungt ord det er. Og på en allerede belastet gruppe, bruke hvor ekkelt det er å bli kalt det. Altså det er sånn, jeg tror det at systemet er litt inngrodd da, ifølge meg. Bare ifølge meg.
1: Bare ifølge deg?
2: Ja.
1: Jeg vet jo at det finnes mange mennesker der ute som synes dette systemet er ekstremt tungrodd, og ting tar så lang tid. Å fatte et vedtak bare om at du får lov til å være arbeidssøker. Ja. Altså det er jo helt sånn ville greier.
2: Ja, 100%. Og det handler mye om tid. For tid er noe du har med på NAV. Og tiden går på en måte ikke på NAV, og alt tar lang tid. Og du må ha en buffer på 6 måneder når du sitter og venter på penger, så du skal være ganske rik for å gå på NAV i utgangspunktet da.
1: Ja, er du rik da?
2: Nei, ikke Nei. Spesielt. Eller, jeg er rik på opplevelser.
1: Ja. Du, hvordan kom dette til? Hvor får man ideen fra?
2: Jeg hadde en improgruppe i Grenland som heter Norges Lykkeligste. Vi gjorde et show som heter NAV Spesial, og da kom det masse folk.
1: Med Igor og sånn, er det ikke det?
2: Stemmer, Igor Dundervik og Thomas Berntsen-Lien og Henrik Bøhr Larsen, som har regi på det showet her, og Simen Berntsen-Lien og Bård Torstensen og Line Kaupang. Og vi hadde et show som heter NAV Spesial, og det ble fullstappet. Brukere og ansatte, og alle hadde jo kriterier, men de likte det. Og vi hadde så gøy med å gjøre det, så tenkte jeg, det var gøy å ha et stand-up show som var sånn. Og så noen år senere så hadde jeg en idé til det, og så gikk det et halvt år, 7 måneder, og så havnet jeg på NAV, og det var sånn, ok da. Jeg ville liksom ikke, jeg har ikke lyst til å bruke masse tid på NAV, men nå bruker jeg likevel masse tid på NAV, så hvorfor ikke, tenkte jeg.
1: Og Henrik har vi jo blitt kjent med i masse fjernsynsreklamer,
2: ja.
1: Som han prøver å fortelle guttungen sin at hvordan man skal brenne seder, og det er morsomt, morsomt, morsomt, og fyr.
2: Ja, absolutt.

0: James Blunt, han gir et smak av sommer etter nyhetene nå. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. To personbiler har frontkollidert i heltunnelen i Molvik i Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt ifølge politiet. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. Styret i Norsk Redaktørforening har i dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen «Drapet på Benjamin Hermansen» hadde festpremiere på Colosseum Kino i går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
2: Det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til det her.
3: Det veldig fint at denne filmen kommer nå, fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
1: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap i serien. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Taste like a summer day. Og det jo solskin I dag, så det passer fint. James Blunt på Radio Grenland fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en I det vi har kommet oss forbi. Tre på om klokken skal prate mer med stand-up-komiker Jan Gorak. Etter hvert her blir også Norge-Danmark I snakk med Øystein Tallakstad. Men først Foreigner.

0: er bra med solskinn, bra med blå himmel og en ja, god inngang til helgen, må vi jo kunne si, opp mot 19-20 grader altså. Så er det en fin høstdag. Lørdagen kommer til å bli på sol og blå himmel og feiende flotte forhold. 17-18 grader der også. På søndag så starter det med litt tåke, så sprekker det fullstendig opp og blir solskinn. Og så er det noen regndropper som vil falle søndag kveld. Temperaturen på søndag starter nede på bare en 4-5 grader, for det blir opp mot en 16-17 varme.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
6: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.

Ghost fra Ella Henderson, det her på Radio Grenland. Og har du brukt kunstig intelligens i løpet av den siste tiden? Vel, så du definitivt ikke alene, for tallene viser at Norge rett og slett i Europatoppen, og med det også verdenstoppen, da, hva det gjelder bruk av AI. For Statistisk sentralbyrå har gjort en undersøkelse nå, og 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens i løpet av de siste 3 månedene. I fjor da, så var andelen på 54%, og vi var jo da allerede i Europatoppen i fjor, og nå har det altså vært en kraftig økning der, så AI, det har kommet for å bli, det vel ingen tvil om, og jeg skal innrømme glatt at jeg en del av statistikken. Det jo ikke mange minutter siden jeg kjørte litt AI her, og ChatGPT har blitt en, jeg skal ikke si fasit på alt, men på ganske så mye når jeg lurer på noe. Det jo bare greit å stille spørsmål der, så får du et slags svar, i hvert fall. Noen ganger det fornuftig.

0: To sterke svenske stemmer, Carola og Sara Larsson, det på Radio Grønland, hvor vi skal høre mer fra stand-up-komiker Jan Gorak, som var på besøk hos Kim tidligere
1: i
0: dag.
1: Det Jan Gorak I studio, som har show I Skien I morgen. Hvordan ligger du an da foran Skiens lille storstue?
2: Det går bra. Som sagt, så det litt endringer vi gjør fra I går. Det da I På Skien teaterselskap, gamle folkkafé, Henrik Ibsens gate 10, like ved arkaden. Så gikk jeg ut på Klosterøy, eller på Ibsenhuset, men midt I byen. Jeg ligger bra an. I dag skal vi rigge og sette opp kameraer, sette opp stoler og sånn. Og det litt deilig å ha en fysisk dag, hvor jeg ikke trenger å gjøre så mye. Ja. Så jeg psykisk, da. Jeg må gjøre litt det også da. Men det litt deilig å ha bare en dag hvor vi gjør det fysiske håndarbeidet på en måte da.
1: Ja. Du, hvordan går man fram for også, som du sier, pusse litt på kantene på showet du hadde I går? Hvordan går man fram da?
2: Jeg tror det veldig mange måter å gjøre på, men Henrik har jo regi på showet, så det han en som skal rigge. Så etter vi har gjort det, så kan vi ikke ta noe mat, og så sitte og se gjennom showet. Og så egentlig bare sitte med en popsipen og kutte litt I hva vi tenker på. Ok, dette nødvendig å si, dette ikke nødvendig å si. Hvordan får vi fram dette? Og så videre, fordi showet jo egentlig ferdig. Det som det bærer I preget at noen ting kanskje blir sagt litt for mye, eller litt for hva skal jeg si, litt på sånn sleivete måte, og så det viktig å få fram de samme poengene, men ikke overdo it, eller underdo it og det det som en evig spørsmål I stand-up, tydelighet, hvor tydelig skal du være, hvor tydelig må du være for at folk forstår vitsen, og hvor utydelig kan du være for at folk forstår vitsen
1: Ja, men I hvert fall jeg da, hvis jeg veldig godt forberedt en ting og brukt en god del tid på å lære meg en tekst for eksempel så synes jeg det forferdelig vanskelig å endre den rett før jeg skal på.
2: Det veldig sant, men så dette på mange måter, på godt og vondt, så jo dette litt improvisert også. Ja. Så det en del ting som skal være sånn som det skal være, og så en del ting som blir litt improvisert ut av måten jeg sier det på. Jeg sier det kanskje på forskjellige måter litt sånn. Så det essenser som skal gjøres noe med, og ikke så mye. I hvert fall nå da, så mye sånn konkrete sånn ord for ord, for noen av de tingene blir ord for ord da.
1: Men du har blitt erklært død, forklar.
2: Ja, så I 2021 så ble jeg erklært død på ikke lov å le på hytta, av Henrik Fladseth og Martin Beyer Olsen. Og det har vært en greie, da var jeg ganske lei alt mulig, så jeg hadde egentlig en pause, da var det korona, så jeg hadde en pause for alt mulig, og så dro jeg til Portugal, og da fikk jeg tilbake til kjærligheten for stand-up, og jeg mistet førheten min oppstid. Jeg ble utbrent og alt mulig sånn. Så da jeg kom tilbake, så var jeg klar for å stand-up, men jeg erklært død. Så nå prøver jeg å gjenopplive karrieren min på mange måter ved å si at jeg ikke død. Så det bare å fortsette å boke meg.
1: Du bare naver, du ikke død.
2: Ja, så det for så vidt verre da. Noen ganger skal jeg ønske, ja, det vil jeg ikke si på radio.
1: Du, for folk som har lyst til å få med seg showen ditt, hvordan går man fram?
2: Jeg tror hvis du skriver NAV-komiker enten inn på Google eller på Facebook så kommer arrangementet opp. Første premiereforestilling klokka 7, den utsolgt, og så andre premiereforestilling klokka 9, og der det jeg tror jeg, la oss si 22 billetter igjen eller noe, så salget går bra, vi får bare håpe at de som kommer de liker det, og det blir bra for det filmes, så det for evig gjøres uansett, det to show som filmes da.
3: Og fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: egentlig fått en banger for å se det sånn.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ettermiddagsrøsje.

0: En god inledning på fotballhøsten. Landslagsmessig, Norge vant 3-2 over Danmark. Nations League er I gang. Øystein Tallakstad, han har selvfølgelig sett match.
1: Vi skal prate fotball. Det et landslag som jeg var litt sånn litt spent, Øystein, om man klarer å gjenskape det man gjorde I VM kamp etter kamp til en ny sesong på Ullevål, og vi fikk jo svaret ganske tidlig.
2: Ja, de første 20-25 minuttene så var jo Norge rett og slett strålende. Det var fotball på høyt nivå, de eide midtbanen, Ødegård og Berge spesielt, og Oscar Bob var på godt humør, Nusa det samme, og vi har verdens beste spiss, så da var jo alt bare fryd og gammen.
1: Så blir det en merkelig fotballkamp hvor jeg tror etter par og 20 minutter her at ok, stakkars Danmark, det her kan fort bli stygt, her kan det hende at de må nødt til å bare legge seg lavt og bare prøve å sørge for at dette ikke blir for stygt. Og så kommer de tilbake, og så kommer Norge tilbake, altså det så mange rare perioder I den kampen her.
2: Det det, og det det som så herlig med fotball, at når man tror på en måte man vet svaret, så kommer det veldig ofte en twist, og tvisten her, det var jo frisparket til Damsgaard, som vi må få lov å trekke Nyland ganske grovt på. Ved første øyekast så det ut som det var et strålende frispark, men på returen så var jo ballen nærmere midt I mål enn det den var krysset.
1: Ja, det var, var fryktelig faktisk. Han tar jo et skritt feil vei akkurat det skuddet skal gå der, og så stoler kanskje litt for mye på muren, jeg vet ikke. Og så det, jeg kan se for meg, Øystein, at dette en kamp som 2023-utgangen av Norge I hvert fall ikke hadde vinnit, og kanskje til og med tapt.
2: Ja da, her kommer den mentale styrken og troen på seg selv, og troen på at man har ekstraordinære ferdigheter I laget. Så skal det også sies at etter denne strålende åpningen I første omgang, så kom jo Danmark inn I det, inn mot pause. Og da trodde vi jo at Solbakken skulle ta grep. Men det skjedde ikke, og Danmark ble bare enda bedre, eller Norge dårligere. Og på Norges venstre side, med Aursnes, som Solbakken pratet veldig opp I den rollen før kampen, så hadde vi store problemer. Patrick Berg var ikke helt å kjenne igjen. Man må huske på at den mannen har ikke hatt noe ferie siden sommeren 2025. Han så litt kjørt og sliten ut. Og Nusa var jo strålende offensivt, men han har jo ikke de største bidragene bakover. Så da byttene kom, så skiftet kampen fullstendig karakter igjen etter 2-2, og det var jo til slutt en fortjent seier, men det å komme tilbake fra 2-2, det sterkt mentalt, og at vi gjør det på en innøvd frispark fra Paul Fjelde, det også kult, og det sier jo litt om det trenerkorpset til Solbakken. Han ser ut som en enehersker, men han bruker korpset sitt veldig sterkt altså.
1: Ja, og Fjelde assistenttrener I Viking I sin tid, nå I Aston Villa og for landslaget som set-piece coach, gjorde jobben selvfølgelig der. Hvis du ser på det danskene gjør utifra startblokka I andre omgang, hvor de går altså I strupen på Norge, presser ekstremt høyt, står nesten mann mot Norge. Det tok en stund før Norge klarte å løse det, Øystein.
2: Ja, det gjorde det, og Dorgu var jo god. United-vinga var veldig god, og Aursnes sleit stort. Det var jo han som ga bort ballen før 2-2-målet. Og vi kan jo bli muligens litt redda at han måtte ut. Wolfe kom jo inn, tok et gult kort tidlig, så bytta Dorgu ut, og så kom en annen ganske sterk kantspiller også inn. Og jeg tror at Wolfe tok en for laget da han tok sitt andre gule kort og ble utvist, for det var en skummel overgang på tampen der. Men det må til I internasjonal fotball, da må man også ta disse professional foulsene når det nødvendig. Du så jo den danske midtbanespilleren, nei det var Dorgu som hang I shortsen på Ødegård for å stoppe Norges kontring, og da kunne jo gjerne Norge punktert kampen, så nei, det var en kamp som inneholdt det meste, og det var ikke noe tvil om at det var mye på spill. Det var kampen om Skandinavia, Kim.
1: Og så synes jeg jo det rart at danskene tar ut både Damsgaard som herja til tider, og Høylund som, du så han var på veit etter annet, han hadde jo et venstrebeinskudd I hendene på Horsson Nyland som fikk slått den opp I stolpen rett før han ble byttet ut. Jeg synes det var en rar greie av Danmark å gjøre.
2: Ja da, og så det jo flere kamper også for Danmark på tett tid, og Solbakken ble jo spurt av den norske pressen om han bytta for sent, så her vil jo spekulasjonene være om man tenker bare denne kampen, eller om man skal ha med seg også en kamp om 3 dager, og det å løpe såpass mye som de kampspillerne gjør, det er tøft, for det sprinter på sprinter på sprinter, så det vet jeg ikke hva den danske treneren tenkte på, men at Norge sto med sine beste offensive spillere til slutt, det var I hvert fall avgjørende for kampen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Ettermiddagsrushet.

0: 104. Du får Ella Langley og Be Her på radioen din efter overskriftene.
1: Her veggnyhetene. En svensk mann I 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem I Lørenskog I 2018. Mannen har vært under etterforskning I flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet I Sverige. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kuben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen I fengsel. To ord I avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
2: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse I å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium I det omfang som nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor I statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank I går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Ella Langley, det som har sprengt alle rekorder den siste tiden da, på hitlistene med diverse varianter. Du fikk Be Her her på Radio Grenland. God fredags ettermiddag. Kom til oss forbi fire på klokken. Aiden Foyer, han på vei. Ed Sheeran synger også for deg straks. Og så skal vi prate mer fotball med Øystein Tallakstad. Men aller først, Zenza Ona.

bra med sol nå resten av dagen. Litt sånn delvis skitig i perioder, men vi har jo opp mot 19-20 grader, så det får være godkjent når det tross alt høst. Var det lørdagen? Sol og blå himmel, og det natten varme du får servert der, enda varmere i solveggen selvsagt. Men søndag, litt sånn tåke fra start av, men det sprekker fullstendig opp også der før det skyler noe over, og kommer regndråper søndag kveld. Temperaturen da opp mot 16 grader.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til
1: Telemark I kveld. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
0: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Ettermiddagsrøsje.

Salpus. Og helgen 16. til 18. oktober så setter Buer Amatør og Barneteater opp forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken på Ibsenhuset, og vi har billetter vi som kan bli dine. Alt du trenger å gjøre for å melde deg på i konkurransen er å gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld, for å doble sjansene da, og fortelle oss hvilken dag som passer best for deg, og ikke minst hvem du har lyst til å ha med deg.

0: Paradise signerte Coldplay, og det var vel mange nordmenn som var I paradis I går. Norge satt jo fyr på Ullevål igjen da 3-2 over Danmark der. Selv så var jeg ikke på med kampen, hadde billetter, men av ulike grunner da, så ga jeg de bort til noen andre som hadde det greit da. Jeg angret litt når jeg fikk en del snaps om diverse der, men god stemning. Det så det ut til å være, og vi skal prate mer ball vi med Øystein Tallaks.
1: Det et fenomen Haaland da, 56 landskamper, 64 mål. Han mangler nå 10 mål for å være inne på topp 10-lista I verden når det gjelder landslagsskåringer, Øystein Tallakstad. Dette elleville tall.
2: Ja, det som du sa, det fantastisk å leve I en tid da vi har den råeste målskåreren I verden, og han norsk. Og 5 kamper I VM, 7 skåringer, har folk lurt litt, og han motivert nok nå til å komme tilbake her på Ullevål, og så skåre mål igjen? Ja da, 2 nye kasser inn, passerte Zlatan Ibrahimovic, og nå den mest skårende landslagsspilleren I Norden. Men jeg tror han kommer til å komme enda høyere opp på den lista du nevnte.
1: Ja, det kan godt hende. Og det er elleville tall, og det tre landskamper til nå I løpet av de neste 12 dagene, de neste 9 dagene vi skal få med oss. Aller først nå, til søndag, så det en ny kamp på Ullevål. Det kommer et helt annet lag, et Portugal-lag som regjerende mestre I Nations League, men med en aldrende hemsko på topp som heter Cristiano Ronaldo.
2: Ja, og jeg tok en liten sjekk på oppsummering fra kampen de hadde I går mot Wales. De vant 1-0, og Ronaldo brant mange sjanser. Han hadde også en I nettet som ble annullert av VAR, og han var av den frustrerte utgaven I går, og da vet vi jo hvordan det å se på. Og Wales var nær en utligning på slutten, så jeg tror Norge har en bedre sjans enn noen gang før til også å tukte Portugal på vårt Fort Ullevål.
1: Ja, mitt tips jo at vi har bedre sjanse så lenge Ronaldo spiller.
2: Ja, det jo ikke noe tvil om. Altså, han per nå så jo han en hemsko for det laget. Det fikk vi jo se også I VM. Det var, han ikke I nærheten av løpskraften, og de spiller jo på en måte nesten med en mindre I pressspillet, og det kan du ikke gjøre på internasjonal toppnivå I 2026. Og I hvert fall ikke når vi lever I en tid der vi har kanskje de to beste norske spillene gjennom alle tider. De spiller samtidig. Jeg ble spurt et ganske kult spørsmål I går, Kim. Og så tror du vi får se en type som Haaland og Ødegaard igjen I vår levetid. Og da svarte jeg at det kan hende vi får se en av de. At det kommer en storskorer til, eller en som kan dominere og være den beste spilleren I den største ligaen på midtbanen, og være kaptein og hente ned pokaler, men ikke samtidig. Så jeg tror vi må bare nyte nå, Kim. Vi lever I en tid der vi får se Norge på sitt beste, og vi har de to best offensive spillerne I verden på vårt lag.
1: Ja, det fantastisk. Skal det sies at hvis du ser på spiller for spiller I den portugisiske troppen kontra den norske, så tror jeg portugiserne havner ut I pluss. Men det noe som heter lag og kollektiv her også.
2: Det det, og det klart at vi fikk se at vi hadde trøbbel på venstrebekk I går. Nå jeg usikker. Wolfe må vel stå over.
1: Absolutt.
2: Og da det jo kanskje Bjørkan da, som har jo hatt mange gode kamper I Champions League for Bodø-Glimt, for Eivsnes synes jeg fungerte dårlig, men samtidig så vet vi at Solbakken har 100% tiltro til Eivsnes, og han kjenner jo portugisisk fotball bedre enn noen andre, så at han kommer til å starte den kampen, enten som venstre innløper eller venstre bekk, det vel stor sjans for det. Nyland fikk vi se svakheten til I går, var strålende I store deler av mesterskapet for Norge, og kanskje Norges beste totalsett der borte I USA, men han hadde jo en feil som ble skjebnesvanger til slutt, og han hadde en feil I går, og det å ikke stå fotballkampet regelmessig, det krevende. Så defensivt så Portugal nok sterkere enn Norge, men offensivt så kan vi tukte hvem som helst.
1: Ja, vi gleder oss. For folk som har lyst til å pansette huset og sette noen kroner på kampen, Øystein, hva vil du spilt?
2: Nei, altså det som har vært spillet på Norge gjennom hele VM og også I går, det jo at Norge vinner kampen, at det blir over 2,5 mål og at begge lag skårer. Og da kan du kose deg litt på lørdagskvelden.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
0: Ettermiddagsrushet

0: Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen I det vi skal slippe til en annen stemme. Her Kim og sportsoverskriftene.
1: Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyra og hevder de skal klare å finansiere et kjøp med god hjelp fra samarbeidspartnerne. Eierne på sin side sier at alt til salgs, men vil ikke ut med prislappen, melder Telemarksavisa. Notodden fotball ser nå på muligheten for å kjøpe anlegget. Daglig leder Dag Eilif Fagemo krystallklar I sin uttalelse. Den største bremseklossen for å utvikle klubben videre at vi ikke eier stadionanlegget, og det må vi gjøre nå. Med. Fagmo sier det jobbes I kulissene med tanke på kjøp av stadion. Han har liten tro på at området de interessert I kan brukes til annet enn fotball, og at salgsverdien derfor ikke så stor med tanke på at anlegget ligger I et fredet område. For Notodden fotball fordelen med å eie mange. Det kan være starten på slutten for klubben hvis vi ikke får tak I stadion. Vi betaler I dag rundt 1 million kroner I året på alt av utgifter vi har for å leie og drifte anlegget. Det penger vi kunne brukt på det sportslige om vi eide banen som eier vil vi ha muligheter til å leie videre ut og vi kunne laget sponsoravtaler som også hjalp oss med likehold. Dialogen med dagens eiere god men de vet at vi en dårlig leietaker. Vi har heller ikke begynt å diskutere konkrete mulige løsninger sier Fagemo som ikke har spesielt stor tro på at politikeren eller administrasjonen I Notodden kommune interessert I kjøp av anlegget. Dette anlegget kun interessant for en fotballklubb. Ingen andre vil ha det, sier han til Thea. Det har vært umulig ikke å legge merke til dem, I hvert fall på Vestsida, for det som startet med en liten gjeng som lagde liv nå vokst til over 50 stykker, og de høres så til de grader. Uansett om man fysisk til stede på Porsche I hjemmekamper eller ser kampen via direkte sport, Porsche Ultras har blitt et begrep. Vi rett og slett en stor supportgjeng som lager mye liv, forteller William Kvelland til avisa Thea. Ultras beskrives som fotballens mest høylytte og lidenskapelige supportere, men til forskjell fra enkelte Ultras-grupperinger, man ser på fotballstadion under verden over disse verken skumle eller ute etter bråk. De bringer positiv energi og alle 12 år eller yngre. Det beste med å være med I Porsche Ultras at det sosialt alle kan være med, sier Oliver Kvelland. Gjeng som vokst og omtrent uke etter uke har skaffet seg nå egne t-skjorter og skal I gang med genserkolleksjon. Det helt gratis å være med. Det bare å komme til oss på tribunen så kan alle som vil være med og heie være der. Man trenger ikke ha på seg Porsche Ultras heller. Det bryr oss ingenting om. Det handler bare om å heie og skape liv, sier Kvelland. Nome henger med I toppen av 6. divisjon og Gendjan Krasniki sikret seieren med sin 2-1-scoring da Nome slo Heddal I 6. divisjon I går. Krasniki sendte Nome I føringen bare noen minutter ut I første omgang, men 3 minutter før sidebytte skårte Håkon Skårdal for Heddal og gikk til pause på stillingen 1-1. Krasniki sørger for at Nome tok ledelsen igjen med sin scoring etter 63 minutters spill, og det ble også sluttresultatet. Skottfoss knuste Hei 3 med 9-1 I 7. divisjon til en jevn første omgang hvor Skottfoss ledet 3-1 var bortelaget suverene I andre omgang og skårte hele 6 mål. Stoppet altså ikke før det stod 9-1 til bortelaget Skottfoss. Bamle ledde 1-0, men Åfoss kom tilbake mot slutten og sørget for 1-1 I 7. divisjon. Åfoss Isak Tefsi Velle Gabriel forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort 3 minutter før pause, men stod 0-0 da. Timmy Kumar Varnes sendte Bamle foran da han satt inn 1-0 etter 62 minutter spill, men Marius Skyr sørget for balanse I Åfoss-regnskapet. Han satt inn 1-1 1 minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren I fløyta for siste gang, og resultatet I kampen ble 1-1.

Yes, i Murph, det her på Radio Grenland i det klokken drar seg kjapt mot fem, og det betyr at jeg må pakke sammen for, ikke bare for i dag, men for denne uken faktisk. Stenger ettermiddagsrushet nå, men vi høres jo plutselig igjen. Vi her på kanalen, så får du ha en deilig fredag og en strålende helg nå med Hillary Duff.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke noe om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det er flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Millie. Manchester City funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Klubben risikerer økonomiske bøter, poengtrekk, utkastelse fra Premier League eller tap av titler. Straffen ikke bestemt, og City sier at de vil anke dommen. I alt fem personer savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag tidlig. Tre av dem turister. Eksplosjonen førte til at bygget raste delvis sammen, mens vinduer på nærliggende bygg ble knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil i styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene for Dalti på VG.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i vestkantsving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her er alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende!

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag

0: Her er VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil om.
0: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: så vann då från Inga.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa för idag. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Hej du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: And they what?
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her er veggene I hattene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte ham. For det første vet vi ikke noe om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn I saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd I forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Millie. Manchester City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss I tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil om.
0: Det sa Jens Friberg I VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under to timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble I går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er ikke noe sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valløy Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han

0: beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæser.
3: Bærbar blæser.
2: Blæser.
3: Blæser.
2: Blæser.
1: Blæser.
3: Blæser.
1: Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Fellblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Rock the microphone, freestyler.

Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Bye bye Johnny, bye bye, start your moment today. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: kjærling, noe som også catchy, den her kyven som et ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
3: Da der var lyden av ei ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
4: God morgen igjen. Det en fremmende sånn til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
6: God morgen igjen. Til den fremmende som til en venn.
5: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. I 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
8: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
9: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
10: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Komodans for svingende. Så kom og dans!

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I vestkantsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Kom og dans, det lørdag. Bli med til
4: Telemark I kveld. Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash, cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash, for deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash, løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash, luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkåsving fra 18 til 1930. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.